0: Štajerský val po noči. Štajerský val.
1: Byla je temná noc, po cesty bol som sám. No ja priznám, že pral ten malý sram, byl sem krián. Za malou byl je rysná porenta, cebili smo ravno sredi pasiny. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, buldog je za pil, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.

0: Lady Gaga, Hold My Hand in Štajerski val. Ura je 6, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro voščim Nataša Leskovšek. V občini Poljčane nameravajo letos izpeljati več večjih naložb. Tako bodo nadgradili športni park, pravi županja Petra Vrhovnik.
4: Tukaj bomo uredili prostor za pedel in pa zunanji namizni tenis, ter uredili še ostalo manjkajočo urbano opremo. Seveda je največjih investicij bo ureditev inkubatorja.
3: Sedež mrežnega podjetniškega inkubatorja bo v Poljčanah, dislocirano enoto pa bodo vzpostavili v Slovenski Bistrici. Projekt je vreden 1,7 milijona evrov in pomeni pomemben korak spodbujanju podjetništva, inovativnosti in zaposlovanja mladih v regiji. Želijo si urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa. Tam bi zgradili stanovanja za mlade, varovana stanovanja, bazen in hotel za približno 50 gostov. Načrtujejo tudi nove projekte v okviru participativnega proračuna. Nova sezona v Slovenskem ljudskem gledališču Celje pa bo posvečena klasiki. S tem v gledališču nadaljujejo s tematsko obarvanimi sezonami. Na oder bodo postavili 5 predstav, začeli bodo z dramo Arturja Millerja Lov na čarovnice. V novi sezoni bodo spet imeli otroško predstavo in sicer si bodo mladi gledalci lahko gledali predstavo z naslovom In kaj ima s tem Tom Sawyer. Vpis abonmajev se bo začel 1. septembra. V občinah z ustanovljenimi ožjimi deli pa bodo 15. novembra z volitvami županov in občinskih svetov potekale volitve v sete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Zaradi referendumske pobude pa občine še ne bodo imele možnosti, da za posamezen ožji del oblikujejo več volilnih enot, ampak bo ta le ena. Vladajoča koalicija je želela spremembami zakona o lokalnih volitvah občinam ponovno omogočiti, da že za letošnje volitve svoje ožje dele razdelijo na volilne enote.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo vreme prav tako ostaje večinoma sončno, popodne in zvečer bodo možne krajevne nevihte. Še aktualne temperature preverimo v Šoštanju, v tem trenutku 15 stopinj, 16 v Mestinju, 17 stopinj v Poljčanah, v Štorah in v Zrečah.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Previdno, če ste za volanom na štajerski avtocesti, je že zastoj zaradi jutranje prometne konice od Lukovice proti Ljubljani. Sicer pa hvala Bogu za enkrat vse štima. Če imate vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, dobite me na brezplačnem telefonu. Pa srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 6, ponedeljek je 13. julij. Jaz bi sicer veliko raje petek 13. kot ponedeljek, ampak glej, ok.
7: Glej, ta teden še stisnemo, pa je pa dopust.
0: Zancajt. Ponedeljek bomo začeli spominom na Vipetek, kjer je bila z nami slovenska pevka, ki se lahko na enem izmed svojih videospotov, ki je objavljen na portalu YouTube, pohvali s kar 49 milijonov ogledov. A jaz to sploh izgovoriti ne znam.
7: Ja, kdo je bil z nami in nekaj najboljših utrinkov slišite v nadaljevanju.

0: Jutri, dan brez tebe in Štajerski val, dobro jutro vam želiva Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes je ponedeljek in to 13. julij, ponedeljek, in če je tudi pri vas budilka bila danes zelo zgodnja, pardon. Ko bo luna žarela in spet bom
1: verjela, najdi me. Pardon pa je tudi čisto svež komatnike Zorjan, ki je bila z nami v preteklem vipetku.
0: Zdaj, če ste zamodili, škoda, ne? Ampak dobra novica je, da imamo za vas točno v tem trenutku nekaj najboljših utrinkov preteklega vipetka.
2: Vipetek na Štajerskem valu.
0: A si že danes rekla komu pardon?
3: Ne, ker sem sama v naši hiši stala, vsi že se spijo, jaz sem pa se zrihtala in šla tak, da tudi na Petrolu nisem nobenemu rekla, vse je šlo gladko čez.
0: No, imaš pa tudi vrhunski videospot, glavnino prizoru ste snemali zelo blizu našega radija, ne?
3: Res je.
0: V Rogaški.
3: V Kristalni dvorani Rogaška Slatina, ja. Snemali smo ga od 9 do 2 zjutraj, imela sem več kot 40 po moje statistov tam, ampak bilo je fantastično.
1: Se pa na nek način tudi ta videospot prepleta z spotom Kliše, a je to na nek način eno tako nadaljevanje skoraj?
3: Ja, ja. V bistvu, ko sva z Niko Karo, ki mi je režiser videospota, ko sva razmišljala, kako bi posnela videospot, scenarij, je rekel, kaj pa, glede na to, da je komad tudi retro, kaj pa, če bi bilo nadaljevanje Klišeja, in jaz kličem vse te tri glavne igralce in vsi so bili za in vsi so imeli tisti dan čas in se rekel, glede, to je znak, da očitno se mora zgodba nadaljevati.
1: Vozila si se za njim zanimivim oldtimerjem, ne? A si mogoče imela kaj težav z ročnim menjalnikom, glede na to, da verjetno voziš avtomatika, ne?
3: Ja, nisem imela.
1: Kaj cuko, kaj ugasno.
3: Gospod Mirko mi je tako na hitro to elastik pokazal, pa v bistvu sem se samo pedala par metrov naprej, pa pol rekord, par metrov naprej, tako da ni bilo panik.
1: Nika, slučajno veš, koliko let mineva od tega? Le?
3: To sem imela še rjave lase, jaz se gledam po mojih barvah.
1: Ja, tak leta štej.
3: Se pravi, 2000... Ne, to je že...
1: A ti pomagamo?
3: 2016.
1: 16, točno 10
0: let.
3: To 10 let že nazaj.
0: Ja, a veš mogoče, koliko milijonov gledov se je nabralo na portalu YouTube?
3: Se pravi, najprej so naložili eni iz arabskega kanala, takrat je bilo prek 100 milijonov ogledov, na mojem pa je po moje 40 milijonov ogledov.
1: Malo več?
0: 49 milijonov.
3: 49 milijonov.
1: Ja. Nore številke.
0: Pardon.
2: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Mr. Big in Štarski, valjda še ti, dobro.
1: Kolino, da zdaj pa ne morem. Zdaj pa ne morem po naporne vinke do mene, zdaj pa tudi spravljaš.
0: Lej, proba bi lahko, ne bi pa, bi se malo nižji za Brundo. No. To. Skratka 20 minut šesto in po še enem super julijskem vikendu so znani polfinalisti letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu.
1: Ja, že jutri ob 9. uri zvečer se boste za prvo finalno vstopnico pomerili reprezentanci Francije in Španije. Drugi polfinale pa v sredo ob 21. med Argentino in Anglijo.
0: Tekma za tretje mesto bo v soboto ob 23. uri, finale pa v nedeljo ob 9. uri zvečer na stadionu v New Jerseyju.
1: Veš, kako v Sloveniji rečemo New Jersey?
0: Kako rečemo v Sloveniji New Jersey?
1: Nove Jarše!
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
4: Vse za šolo na enem mestu.
3: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
4: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
3: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
5: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Il divji, morje mi na Štajerskem valu, točno po sedmih je na uri in pred nami je še en lep poletni dan, pretežno jasno bo z dnevnimi temperaturami do 33 stopinj. Tudi jutri in v sredo vreme ostaja večinoma sončno, le popoldne in proti večeru lahko nastane kakšna krajevna nevihta.
1: Če ste na Štajerski avtocesti previdno, pri priključku Lukovica smer Ljubljana je zaprt vozni pas, ker je prišlo do prometne nesreče. Je pa na Štajerski avtocesti že zastoj od Komper proti Ljubljani, zamuda pa nekje pol ure. Hvala, ker mi poročate in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Ponedeljek je danes 13. julij na koledarju in to je čas, ko je zaradi dopustov in izletov težko kaj privarčevati.
0: Ne? Ampak midva sva kljub temu našla nekaj na svetu, kak prišparati kak evro več v tem poletju. Ne?
1: Pa še preverila sva tudi, koliko ste kaj pridni z varčevanjem. Ne?
0: No, vse to takoj po dveh odličnih.

0: Louis Bega, Mambo number 5 in Štajerski val 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Če ste že iz dopusta in je pogled na vaš bančni račun podoben občutku, kot da režete čebulo, torej dobite solzne oke.
1: Ja, potem imava za vas 3 majhne navade, s katerimi lahko privarčujete neki denarja. In kaj je tukaj najboljš? Ja, da se v bistvu sploh ne boste odpovedali stvarem, ki so vam fajn.
0: Ampak, za začetek, a sploh varčujete kaj?
2: Net je nekaj ekstra.
3: Malce pa.
2: Ja, malo je treba.
4: Če se kaj varčeval, ni bilo kaj, sem gradil, otroke se ne dal. Zdaj pa spet že v tarma, ko ne dobimo nič penzije gor.
5: Mi dva čist se v življenju varčujemo. Ja, zato dela prejdemo skos, mali stroški pa tako, ne? Hišo smo delali, pa smo mogli varčuvati, ja.
3: Mislim, varčujem, ko si želim pač nekaj kupiti, ko imam neke želje.
6: Ja, koliko lahko kot penzionistka?
7: Ja, malo, po zmožnosti.
0: Ja, drugač pa vzameš kako posojilo, ne? Pa imaš, ne? Ok, zdaj pa gremo k obljubljenim nasvetom.
1: Ok, prva navada je mogoče malo bizarna, sploh za nas Štajerce. Če greste kam, puste denarnico doma.
0: Ja, veš.
1: Enostavno, ja. Če nimaš zraven, pol pač ne zapraviš in privrčuješ.
0: Bravo, Pušnik, no, ok.
1: Ja, no, vej.
0: Ja, vredi. Druga navada je nekaj, kar mogoče res ob koncu leta nanese par evrov. Izklopite tiste električne naprave iz elektrike, ki jih ne potrebujete, ker tudi, če so v stanju pripravljenosti, porabijo neke energije, ki jo je potrebno plačati. Torej, računalniki, sušilci za lase, polnilci za telefon, v bistvu se na koncu res nabere, ne?
1: No, pa še tretja. Gotovinska dieta. Kaj to pomeni? Plačujete samo z gotovino, to pomeni, da boste vsak drug dan šli, ne vem, do bankomata in tak boste pač imeli več časa premisliti, če si določeno stvar res tako želite.
0: Ne varčujemo pa z dobro musko, ne?
1: To, Bog ne, daj si,
0: to pa bi bil greh. Joker out in umazane misli za super skok današnji ponedeljek. Dobro jutro!
1: Jutro!

0: Madonna, La Isla Bonita na Štajerskem valu. 12 minut je ostalo do sedme. Novi ponedeljek je tu, kar pomeni, da malo po deveti pijemo drugo jutranjo kavo.
1: Ja, najna današnja gostja bo zdravnica iz Splošne bolnišnice Celje, ki ji pacienti zaupajo. Njeno delo pa so v okviru vse slovenske akcije Moj zdravnik, ki ga je letos že 30-tič podelila revija Viva, nagradili z nazivom Moja nevrologinja 2026.
0: Doktorica Ivona Eva Kosi prihaja na drugo jutranjo kavo, torej malo po 9. uri.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lagerfrajerja kar koplja. Sem kar švicnala.
5: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
6: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
7: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
8: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
9: Za vse nas volim je ta bus zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo s tem tudi razbremenili samo vasico. Pa po drugi strani danes pri vožnji sem še sama doživela, da mi bi bilo zabavno, da bi se peljala s takim avtobusom.
10: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
11: Mi imamo preko 60 zadrug, te zadruge zaposlujejo 2600 ljudi, združujejo 13.000 družinskih kmetij in naredijo čez milijardo prometa.
8: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
12: Kolaže ustvarjam ob klasičnem slikanju že desetletja. Tokratni kolaži pa predstavljajo dele oblačil, od bluz, kavbojk, sukničev, marsikaj se najde na teh slikah.
10: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
13: Štajerski val.

0: Michael Schulz in Rehab na Štajerskem valu, točno 7 je na uri, čas za novice. Nataša Leskovšek je z nami, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Mariborska občina je od Ministrstva za kohezijo za ureditev parka ob Pekrskem potoku prejela skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. V prvi fazi projekta bodo uredili območje z novimi sprehajalnimi in kolesarskimi potmi, zasadili 239 novih dreves in presadili 52 dreves. Uredili bodo tudi otroška igrala, fitness postaje, zelenice in okrasne zasaditve, zgradili brvče potok, pasji park ter kolesarski poligon. Novi park v Pekrskem potoku prinaša 18 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. Nadaljujemo v občini Žalec, kjer so začeli uresničevati enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine. Gre za opremljanje aglomeracije za Bukovica 2019. Projekt bo trajal do leta 2029, obsega 8 faz, vreden je dobrih 10 milijonov evrov. Aleš Uranjek iz žalske občine pravi, da so jih v zadnjem letu in pol zaposlovale obsežne priprave, med drugim so sklenili približno 600 služnostnih pogodb in pridobili 8 gradbenih dovoljenj.
4: Se pravi, 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč. Končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca za preostanek obsega gradbenih del. Objekti, za katere se bo omogočila priključitev, morajo biti priključeni skladno s tem razpisom do konca leta 2030.
1: Prejšnji teden so podpisali pogodbo z izvajalcem za prvo izmed 8 faz in sicer za dela na območju Migojnic. Ta bo dostala nekaj manj kot 830 tisoč evrov. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, pa bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Na spomladanski rok se je prvič prijavilo skoraj 7 tisoč kandidatov. Elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo in oddaja elektronskega ugovora na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene bosta mogoča do srede. Na poklicno maturo pa se je med tem v spomladanskem roku prvič prijavilo skoraj 10.300 kandidatov. Rezultate so dijaki izvedeli že 8. julija.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo vreme prav tako ostaje večinoma sončno, popodne in zvečer bodo možne krajevne nevihte. Kako kažejo termometri ob 7. uri, 17 stopinj v Šoštanju, 18 v Polčanah in v Mestinju, 18 stopinj prav tako v Zrečah, 19 stopinj v Štorah.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Previdno v Velenju smer jezero Ravnina zraven kotalkališča imate radarsko kontrolo v črnem partnerju, torej v črnem Citroenu. Mislim, da je partner Citroena ali Pigeona, v glavnem bodite pozorni in previdni, da slučajno ne naletite na radar. Jaz sem na zadnjem velenju. Pa na Štajerski avtocesti previdno pri priključku Lukovica smer Ljubljana je zaprt vozni pas, ker se je zgodila prometna nesreča, tam nastaja zastoji. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
7: 4 minute če 7, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: Ponedeljek je 13. julij, pred približno 20 leti takle čas me odrisko červičil, me v trbuho živč, sem bil kot pes. Skratka, nisem se počutil najboljšno.
0: No, zdaj še pa povej, zakaj.
7: Sem ravno kar mislil, zaradi rezultatov mature. Tak da vem, kako se danes počutite vsi tisti, ki čakate na rezultate splošne mature, ampak srčno upam, da vam je šlo vse po planu.
0: Če bi se učil tako jaz, da bi bil nič živčen, ker jaz sem naredil, pa nisem bil čist nič živčen.
7: Pred tem si pa vredno bil, kaj
0: nič, kaj nič, kaj nič.

0: Peter Grašo in Štajerski vaj poslušate. Dobro jutro vam želiva Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 12 minut če 7. je ponedeljek, je 13. julij. V teh vročih dneh se mnogi hladite oziroma hladimo sladoledom. Ne?
1: In katerega kaj najraje ližete?
0: Ja, vkusa je toliko, ker je različnih ljudi, ne spravim. Vsakomor pa še kaj drugega. Jaz sem recimo za klasiko čokolada in vanilja.
1: Okay. Ful imam rad recimo kako kombinacijo sadnega, recimo mango obožujem, pa pol malo bolj čokoladnega. Zrame.
0: No, če je pa recimo točen vanilja pa čokolada, to je pa itak men zmagovalna kombinacija. Pa ste se kdaj mogoče spraševali, kdo pa hudiču si je zmislil sladoled?
1: Mislim, jaz se to nikoli nisem prašal, ker mi je čisto vseeno. Vesel sem, da se je, to edino šteje. Ne?
0: No pa vseeno vam povem anekdoto. 4. stoletje. Takratni rimski cesar Nero svojim podložnikom ukaže, da naj iz gor prinesejo led in ga prelijejo sadjem, se pravi iz gor, gora, ne?
1: Ja, ja, pač tam, ko je bil led, tako, ne, ja. Zelo visoko.
0: In tak je nastal nekakšen prednik sladoledov, ki je skozi čas seveda doživel še nešteto variacij in sprememb. Zdaj je okusal res ni da ni.
1: Med najbolj eksotičnimi recimo so okusi avokada, česna, fižola in buče.
0: Zdaj, tega fižologa še res ni snedil.
1: Pa tudi ne vem, če bi, no, mislim.
0: No, pa dober, le, za probot bi bilo, če bi ga kdo imel, ne?
1: Pa celo kepico bi si...
0: Ja, tis bi pa rekel, mi date manj žličko, da probam, pa ja. Naročil.
1: Pasl.
0: Statistika je še pa vedno na strani vanilje. Ta je absolutno zmagovalka. Mimo grede, danes bo idealen dan za en dober sladoled.
2: Ja te pitam, oči sladoled. In ponavljam, je spet in spet.
1: Ampak najboljš feeling še vedno tist, ne, ko se tega zalušta, pa greš v skrijo, ne,
0: ja,
1: pa imaš planico, pa odpreš, pa je odfilana paprika, mislim, ali pa vampir, mislim, to te pa ubije dan to tak.

0: In legendarni faraoni na Štajerskem, malo 21 minut čez sedmo. Tudi nadaljevanje je rezervirano za supermusko Queenie prihaja in odlični Benson Boone.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Mystical Magical in Benson Bone na Štajerskem valu. Ja, super muzika, super pa tudi vreme. Danes bo pretežno jasno z dnevnimi temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri in v sredo bo vreme večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo možna kakšna krajevna nevihta.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni na Štajerski avtocesti pri priključku Lukovica smer Ljubljana je zaprt vozni pas, ker se je zgodila prometna nesreča. Previdno tudi v Žalcu smer Šempeter, kjer ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Potem radarska kontrola je tudi v Velenju smer jezero, tam na ravnini zdraven kot talkališča. V črnem avtomobilu se skriva radarska kontrola. Policijska kontrola pa je v Celju na Kidričevi cesti pri Tušenkerju v smeri Štor. Hvala, ki mi pročete in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Minute čez pol osmo, ponedeljek 13. julija danes in če ste ravno kar pri prvi jutranji kavici, uživajte na polno.
1: Ja, pa dajte si malo mleka noter, ker pravijo, da je mleko dobro za zobe, ne?
0: Aha.
1: A ja, pa veste, kaj je še dobro za zobe?
0: Ko?
1: Da se brigamo za sebe.
2: Štajerski val.

0: Walking in Sunshine na Štajerskem valu 37 je na uri, Lauro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 13. smo danes, za vse, ki čist preveč pogrešate, kakšen dober vic, enega novega imam na lagro.
1: Pa dobro, kje si ga pobral?
0: En gospod mi ga je včeraj povedal. Okay. V glavnem, slušajte to, Ata kliče doktore, ne? Gospod doktor, sin je požaril 2 evra, bo umaril? Ma, kje pa pravi doktor? Naši politiki požrejo 1 milijon evrov, pa so še vedno živi.
1: Še radijski škrat se valja od smeha, ne?
0: Ja.
1: Vsaj en, me je že bilo strah, da se ne bo noben smejal, no. Jaz sem pa med vikendom izvedel definicijo zakona med dvema partnerjema.
0: Zakona med dvema partnerjema?
1: Ja, ja, ja.
0: No, da slišimo.
1: Zakon je skupnost, ja, v kateri dva rešujeta probleme, ja, ki jih ne bi imela, če bi ostala samska.
0: A zato se ti ne ženiš.
1: Glej, veš kak je, ne? V ljubezni večkrat pride do kake limonade, ne, recimo.
0: Razumem, ja, valjda, pa se more pride.
1: Točno tega, tak. Kot po, Domenika ljubavna limonada. Veš kaj, boš, da mi dva super musko vrtiva, ko pa vice govoriva.
0: A pa kakšen vic poše, tako ljubezni.
1: Dobro, ja, veš da.

0: Poletje je čas za...
1: 1, 2, 3. Moja draga i ja, njega ima puna piva.
2: Poletje je čas za ljubezen.
0: Radi imamo poletje.
2: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Taylor Swift na Štajerskem valu 47 na uri. Lauro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, ta teden bo, kot kaže, vse v znamenju nogometa in fascinantni podatki prihajajo iz Peruja.
1: Perujski državni register prebivalstva je razkril, da je v tej južnoameriški državi kar 563 ljudi po novem poimenovanih po norveškem napadalcu Erlingu Haalandu.
0: Ja, pa še ena zanimivost. FIFA bo prodajala koščke travne zelenice iz finalne tekme, ki bo v nedeljo v New Jerseyju.
1: Aha, ok, torej pravi, tam, ko se bo finale špila.
0: Ja, tam boš pač pol...
1: Ko strave
0: boš lahko kupil.
1: Za koliko pa?
0: Med 390 pa 2500 evri na kos.
1: Pa kaj si ti?
0: Ja, no, nekaj, ja.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
4: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Chris Rea on the beach in Štajerski val. Kaj je Nataša Leskovšek, ti si že bila kaj na plaži letos?
1: Jaz sem bila, ja, konec junija.
0: A je bilo kaj vroče?
1: Ja, ravno takrat, ko je bil tist najhujši vročinski val, da do pol sedmi zvečer nisi mogel nikamor.
2: A res, ga. Kje si bila?
1: Poreču.
2: In?
1: Ja, se pravim, super, ampak mal prevroče.
0: Še boš mogla enkrat iti, zdaj, ko ne bo tako
1: vroče. Se nameravam septembra.
2: No, se zdi, da najhujše je iti na morje, pa je pol oblačno, pa slabo vreme.
0: Pa
2: da, verjemi, Nataša, da takoj podpišem, da bo naslednji teden, ko grejam jaz z Laurom na dopust, točno tako vreme.
0: Se bo. Na uri pa 8, mi pa ne gremo zdaj na dopust, ampak novicam.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
4: Zdravstveni dom Šmarje pri Ješah nadaljuje obnovo zdravstvenih postaj v občinah ustanoviteljicah. Po celoviti prenovi in razširitvi zdravstvene postaje v Početrtku trenutno poteka obnova postaje v Kozjem. Pripravljajo pa tudi prenovo zdravstvene postaje v Bistrici ob Sotli. Bistriški župan Franjo Debelak napoveduje.
5: Komplet se obnovi, vse pohištvo, zidovi, nekaj se spreminja, prostori, sanitarije se dodelajo, fasada, okna. To bomo videli, če jih bo treba zamenjati, ampak v planu so in seveda prostori z pohištvom, tako da bo nova zdravnica lahko delala res v odličnih pogojih.
4: Nova zdravnica bo nadomestila dosedanjega zdravnika Francija Boščka, ki se po več kot 40 letih odpravlja v pokoj. Če ne bo zapletov z izborom izvajalca del, se bo prenova zdravstvene postaje začela jeseni in se zaključila še pred koncem leta. Zdaj pa k kulturi. Na Ptuju so minuli konec tedna odprli 24. festival sodobne umetnosti Art Stays. Po mestu in okolici je ta seboj prinesel več razstav, instalacij, koncertov in ostalih dogodkov. Festival se vsako leto dotika določene družbene, politične ali ekološke problematike. Letos so ga naslovili Hvala za rože. O tem, kaj so želeli s tem sporočiti, pojasnuje umetniški direktor Jernej Forbici.
6: Te rože oziroma te zahvale, ki v resnici niso resnične, večkrat skrivajo neke razpoke, ki so v družbi in tukaj smo za to frazo nekako želeli to povezati, prikazati današnjo družbo, ki se nekako preveč skriva za lepimi odnosi na socialnih omrežjih ali pa si se smejamo drug drugemu, v resnici pa si mislimo čisto drugo.
4: Razstave si bo mogoče ogledati do 6. septembra, v tem času pa bodo tudi vodeni ogledi in drugi spremljevalni dogodki. Nova Ljubljanska banka pa namerava znižati minimalni prevzemni prag za Addiko Bank z več kot 75 na nekaj več kot 50% in podaljšati obdobje za sprejem ponudbe skladno z zakonodajnimi postopki. Ponujena cena za delnico medtem ostaja pri 37 evrih. To je več od konkurenčne ponudbe.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončno bo danes in precej toplo, čez dan se bo grelo od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo vreme prav tako ostaje večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo možne krajevne nevihte. Kar se tiče trenutnih temperatur, 20 stopinj imamo v Šoštanju, 21 v Mestinju in v Zrečah, 22 stopinj v Štorah in v Polčanah.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Pri Velenjskem jezeru, tam na ravnini pri kotalkališču, ste opazili radarsko kontrolo, torej pri kotalkališču, ne? Previdno in po omejitvah. No, policijska kontrola pa je v Celju na Kidričevi cesti pri Tušen Cash & Carryju v smeri Štor. Tako da tudi tam previdno. Če ste na štajerski avtocesti, pa prav tako pozorno, počilo je pri priključku Lukovica, smer Ljubljana, tam je zaprt vozni pas. Potem zastoj je tudi na štajerski avtocesti in sicer proti Ljubljani, med Tepanjem in Golnim rebrom, zamuda pa okoli 20 minut. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski
9: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, ponedeljek je 13. julij. Jaz bi sicer res velik raje petek 13. kot ponedeljek, ampak okej.
2: Okay. Le, stari, ta teden še stisneva, poj pa dopuste.
0: Ja, zancajt. Ponedeljek bomo začeli spominom na VIP petek, kjer je bila z nami slovenska pevka, ki se lahko na enem izmed svojih videospotov, ki je objavljena na portalu YouTube, pohvali s kar 49 milijoni ogledov.
2: No, kdo je bil z nami, nekaj najboljših utrinkov, pa slišite v nadaljevanju.
10: Pensaste que moriría sin ti.

0: Eva Max in Štajerski val, 12 minut čez 8, je Lovro in Davor, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je 13. julij in če je tudi pri vas budilka bila danes zelo zgodnja, pardon. Ko bo Londa žarela in spet bom
1: verjela, najdi me. Pardon, je tudi čisto svež komatnike Zorjan, ki je bila z nami v preteklem vipetku.
0: No, če ste zamodili, škoda, ampak dobra novica je ta, da imamo za vas točno v tem trenutku nekaj najboljših utrinkov preteklega vipetka.
2: Vip petek na Štajerskem valu.
0: A si že danes rekla komu, pardon?
3: Ne, ker sem sama v naši hiši stala, vsi že še spijo, jaz sem pa se zrihtala in šla tak, da tudi na Petrolu nisem nobenemu rekla, vse je šlo gladko čez.
0: No, imaš pa tudi vrhunski videospot, glavnino prizoru ste snemali zelo blizu našega radija, ne?
3: Res je.
0: V Rogaški.
3: V Kristalni dvorani Rogaška Slatina, ja. Snemali smo ga od 9 do 2 zjutraj. Imela sem več kot 40 po moje statistov tam, ampak bilo je fantastično.
1: Se pa na nek način tudi ta video spot prepleta z spotom Kliše, a je to na nek način eno tako nadaljevanje skupaj?
3: Ja, ja. V bistvu, ko sva z Niko Karo, ki mi je režiser video spota, ko sva razmišljala, kako bi posnela video spot, scenarij, je rekel, kaj pa, gledam to, da je komat tudi retro, kaj pa, če bi bilo nadaljevanje Klišeja in jaz kličem vse te tri glavne igralce in vsi so bili za in vsi so imeli tisti dan čas in se rekel, gledaj, to je znak, da očitno se mora zgodba nadaljevati.
1: Vozila si se za njim zanimivim oldtimerjem, ne? A si mogoče imela kaj težav z ročnim menjalnikom, glede na to, da verjetno voziš avtomatika, ne?
3: Ja, nisem imela.
1: Kaj cuko, kaj ugasno.
3: Gospod Mirko mi je tako na hitro to elastik pokazal, pa v bistvu sem se samo pelala par metrov naprej, pa po Rikvert, par metrov naprej, tako da ni bilo panik.
1: Nika, slučajno veš, koliko let mineva od tega? Ne?
3: To sem imela še rjave lase, jaz ja. Se gledam po mojih barvah.
1: Ja, tak leta šteješ.
3: Se pravi 2000... Ne, to je že...
1: A ti pomagamo?
3: 2016. 16?
1: 16, točno
0: 10
1: let.
0: Ja, 10 let.
3: To je 10 let že nazaj.
0: Ja, a veš mogoče, koliko milijonov gledov se je nabralo na portalu YouTube?
3: Se pravi, najprej so naložili eni iz arabskega kanala, takrat je bilo prek 100 milijonov ogledov. Na mojem pa je po moje 40 milijonov ogledov.
1: Malo več?
0: 49 milijonov.
3: 49 milijonov.
1: Ja. Nore številke.
0: Pardon.
1: Pardon.
2: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: jutro najboljših hitov vseh časov.
1: Štajerski val.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: In odlični Enrique Iglesias na Štajerskem valu, 8 minut pred 8:30, skok na ceste, Davor, kaj je novega?
1: Bodite pozorni, na štajerski avtocesti je počilo, pri priključku Lukovica smer Ljubljana je zaprt vozni pas, nastaja zastoj, potovanje časa vam podaljša za cirka 15 minut. Zaradi jutranje prometne konice pa nastaja zastoj proti mestnim središčem, prav tako na Štajerki proti Ljubljani med Tepanjem in Golnim rebrom, zamuda okoli 20 minut, od Kompoj proti Ljubljani pa zamuda 15 minut. Če imate še kakšno dodatno informacijo, tukaj smo, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
8: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
7: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
8: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
2: Prijatelj.

0: Belong Together in Štajerski val. Kot kaže, sončna očala so danes obvezna, veliko sonca nas čaka in temperature do 33 stopinj. Tudi jutri in v sredo ostaja veliko sonca, le popoldne lahko vreme za kratek čas popestri kakšna nevihta.
1: Na Štajerski avtocesti bodite pozorni, prišlo je do prometne nesreče pri priključku Lukovica smer Ljubljana, zaprte vozni pas nastajajo zastoji, potovalni čas se vam podaljša za cirka 15 minut, no za 15 minut se vam podaljša tudi potovalni čas med tepanjem in golim rebrom in sicer zaradi jutrne prometne konice smer Ljubljana. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Laura, za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol deveto je ponedeljek, danes 13. julij, no na koledarju in to je čas, ko je zaradi dopustov in izletov težko kaj privrčevati, ne, če
0: me vprašaš. Ampak mi dva sva kljub temu našla nekaj nasvetov, kak prišparati kak evro več od tem poletju.
1: Pa še preverila sva, koliko ste kaj pridni z vrčevanjem.
0: Izveste vse, takoj po dveh odličnih.

0: sve kroz pismo tudi.
1: Traku Beskrev in Oliver Dragojevič na Štajerskem valu. 9 minut je čez pol deveto, Lora in Davor pa želiva dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Če ste že iz dopusta in je pogled na vaš bančni račun podoben občutku, kot da režete čebulo, ne? Torej, da dobite solzne oke.
2: Potem imamo za vas tri majhne navade, s katerimi lahko privrčujete neki denarja. In kaj je tukaj najboljše? Ja, to, da se v bistvu sploh ne boste odpovedali stvarem, ki so vam fajn.
1: Ampak za začetek smo vprašali vas, a sploh varčujete kaj?
3: Niti nekaj ekstra.
4: Malce pa.
3: Ja, malo je treba.
5: Če si kaj varčeval, ni bilo kaj, sem gradil, a otroke se ne dol. Zdaj pa spet že v tarma, ko ne dobimo neč penzije gor.
6: Pet bo čist se v življenju varčujemo.
7: Ja, zato delal prej na Moskov, s mali stroški pa tako, ne?
6: Hišo smo delali, pa smo mogli varčevati, ja.
8: Mislim, varčujem, ko si želim pač nekaj kupiti. Imam neke želje.
9: Tako je plahko kot penzionistka.
10: Ja, malo, po zmožnosti.
1: Ok, zdaj pa gremo k obljubljenim nasvetom.
2: Kot prvo. Prva navada je mogoče malo bizarna, ne, sploh za nas, Štajerce, ampak vredo bom povedal. Če greste kam, pustite denarnico doma, enostavno, ne, če pač nima zraven, pa ne zapraviš, nač pa s tem privrčuješ, ne.
1: Ja, vsak ima verjetno kakega kolega, ne, ki večkrat na tak način varčuje.
2: Verjetno.
1: Druga navada je nekaj, kar mogoče res ob koncu leta nanese par evrov. Izklopite tiste električne naprave iz elektrike, ki jih ne potrebujete, ker tudi če so v stanju pripravljenosti, porabijo nekaj energije, ki jo je potrebno plačati. Torej, računalnik, sušilec za lasi, polnilci za telefon. V bistvu se na koncu res kar nekaj nabere, ne?
2: Pa še tretja, gotovinska dieta. Kaj to pomeni? Plačujete samo z gotovino, to pomeni, da boste vsak drugi dan šli do bankomata in pač boste imeli več časa za premislek, če si pač določeno stvar res tako želite.
1: Bravo. Ne varčujemo pa z dobro musko. Evo, to bi pa bil greh, ne?
2: Boh ne daj.
1: Tanja Žagar, Nine Raj, 8:41. Dobro jutro.
2: Jutro.

0: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra, oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v TIC Celje.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Stargazing in Štajerski val na uri je točno 9.
1: Ja, čas je za novice, za katere skrbi Nataša, po novicah pa spijemo drugo jutro na kavo.
0: Ma to je to, ponedeljek je tak, da se spodobite.
2: Želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: V občini Poljčane nameravajo letos izpeljati več večjih naložb. Tako bodo nadgradili športni park, pravi županja Petra Vrhovnik.
4: Tukaj bomo uredili prostor za pedel in pa zunanji namizni tenis, ter uredili še ostalo manjkajočo urbano opremo. Seveda je največjih investicij bo ureditev inkubatorja.
3: Sedež mrežnega podjetniškega inkubatorja bo v Poljčanah, dislocirano enoto pa bodo vzpostavili v Slovenski Bistrici. Projekt je vreden 1,7 milijona evrov in pomeni pomemben korak spodbujanju podjetništva, inovativnosti in zaposlovanja mladih v regiji. Želijo si urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa. Tam bi zgradili stanovanja za mlade, varovana stanovanja, bazen in hotel za približno 50 gostov. Načrtujejo tudi nove projekte v okviru participativnega proračuna. Zdaj pa v Maribor, kjer so v hostlu Pekarna, ki deluje pod okriljem Mladinskega kulturnega centra, zadovoljni z obiskom. Število nočitev se je tudi letos povečalo v primerjavi z letom prej. Ker se glavna turistična sezona šele začenja, so optimistični, da se bo trend rasti nadaljeval. V prvi polovici leta je največ gostov v hostlu prenočilo eno noč. Prevladujejo domači obiskovalci, med tujimi gosti pa so največ nočitev ustvarili Nemci, sledijo Avstrijci, državljani Bosne in Hercegovine ter Kitajci. In še na Tajsko, kjer je v požaru v baru v prestolnici Bangkok umrlo najmanj 27 ljudi. Poškodovanih je več kot 60 ljudi, od tega 22 huje. Požar, ki so ga gasilci sicer obvladali v manj kot eni uri, je stavbo popolnoma uničil. Vzrok uradno še ni znan. Priče naj bi opazile, kako se je iz električne omarice začelo kaditi, nato pa je prišlo do izpada elektrike in močne eksplozije. Prve ugotovitve kažejo, da bi požar lahko povzročil kratek stik.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s piranosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-C in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo vreme prav tako ostaja večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo možne krajevne nevihte. Kar se tiče trenutnih temperatur, 23 stopinj imamo v Zrečah in v Šoštanju, 24 v Poljčanah, v Mestinju in v Štorah.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Če ste za volanom, bodite previdni in pozorni, še posebej na štajerski avtocesti, in sicer na relaciji Slovenska Bistrica Jug in Golo Rebro zamuda okrog pol ure, tako da pravočasno od doma. Če pa imate še kakšno dobro informacijo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
7: Štajerski val,
8: z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
7: Moje jutro!
1: Ma ja, dobro jutro,
0: dober dan.
1: Na uri pa 3 minute, oziroma zdaj že 4 minute čez 9.
0: In v nadaljevanju pijemo drugo jutranjo kavo. Najna današnja gostja je zdravnica iz Splošne bolnišnice Celje, ki pacienti zaupajo. Njeno delo pa so v okviru vseslovenske akcije Moj zdravnik, ki ga letos že 30-tič podelila revija Viva, nagradili z nazivom Moja nevrologinja 2026. Doktorica Ivona Ivakosi prihaja takoj ko svoje odpoje Eros Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti, na Štajerskem malo 8 minut čez 9. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Ponedeljek 13. julij je danes.
2: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Najna današnja gostja je zdravnica iz Splošne bolnišnice Celje, ki ji pacienti zaupajo. Njeno delo pa so v okviru vseslovenske akcije Moj zdravnik, ki ga letos že 30-tič podelila revija Viva, nagradili z nazivom Moja nevrologinja 2026. Doktorica Ivona Eva Kosi, dobrodošli na Štajerskem valu.
3: Dobar dan.
1: Ja, najprej iskrene čestitke za naziv Moja nevrologinja. Izvedela sva, da vam priznanja niso tuja, tole pa vam da še posebej po moje en velik zagon, pa vam veliko pomeni.
3: Ja, seveda, ker je to priznanje mojih pacientov, verjetno tudi njihovih svojcev, znancev, ki sem jim stala, kadarkoliko so bili to potrebovali ob strani, in to meni je pač najboljše priznanje.
0: Ko sta se z Davorjem pripravljala na tale intervju, sva ugotovila, da imate zelo zanimivo kariero in zelo zanimivo osebno življenjsko pot. Povezujeta jo medicina in Poljska. Nam lahko poveste več?
3: Ja, prihajam iz Poljske, iz Krakova, tam sem študirala medicino, spoznala svojega moža in potem sva se odločila, da mogoče nadaljujeva svojo pot v Sloveniji. Takrat je bilo še vprašanje, ali bom jaz mogla vse te izzive, to je seveda izpit iz slovenskega jezika, nostrifikacijo, diplome in kako mi bojo Slovence sprejeli, ampak je vse šlo.
1: A kdo od vaših staršev tudi mogoče po poklicu zdravnik?
3: Ne, niso zdravniki, oče je podjetnik, mama je učiteljica, tudi moj brat pa sestra tudi niso šli v te vode.
0: Kako pa, da ste se takrat mogoče odločili za Slovenijo, pa nekakšno drugo evropsko destinacijo oziroma državo?
3: Ja, moj mož je Slovenc, on je Velenjčan in študiral medicino na Poljskem in takrat je bilo na Poljskem pravzaprav dobiti specializacijo je bilo zelo težko. Jaz sem si želela že od začetka nevrologijo in na Poljskem bi morala čakati 6-7 let na to specializacijo. Pa sva rekla, poskusimo srečo v Sloveniji.
1: No kaj pa vas pri vašem delu še danes najbolj navdušuje?
3: Vede, kaj mene navdušuje vse. Meni se zdi, da vsak dan je prvi in vsaka zadeva, vsak bolnik je drugačen. Naša specializacija nevrologija je kot detektivsko delo. Ti imaš svoje znanje, ti imaš pred sabo pacienta in recimo na osnovi anamneze, izvidov, ki jih imaš, moraš postaviti diagnozo, ki včasih ni enostavna, ker papir preiskava ti ne pokaže in ne piše na njej, pacient ima multiplo sklerozo, pacient ima kap, pacient ima, ne vem, Parkinsonovo bolezen. To pomeni analiza podatkov, ki jo dobiš od pacienta, tvoje znanje, logično razmišljanje, abstraktno razmišljanje te privede do ene diagnoze, ki seveda upajmo, da je pravilna in potem lahko tudi pravilno na ta način zdraviš pacienta.
0: Zdaj sami ste omenili, da je nevrologija področje, kjer spremljate ljudi v zelo zahtevnih življenjskih trenutkih. Kako pomemben je ob strokovnem znanju tudi en tak človeški pristop?
3: Jaz mislim, da je to najbolj pomembno in da tudi zato so mi pacienti, bolniki namenili ta naziv, ker znanje je pomembno, ampak empatija do človeka je najbolj pomembna, da ti on zaupa vse podatke, ki so zelo pomembne in potem ti lahko pacienta pozdraviš. In tudi sočutje, konec koncev smo samo ljudje. In v bolezni, ko človek trpi, ko je bolan, je to najbolj pomembno, da tudi na osnovi tega pogovora s tabo se pacient odloči, na kakšen način se bo zdravil, kako mu to predstaviš, kaj je za njega dobro. Jaz sprejemam tudi odločitve bolnikov, da mogoče ne sprejmejo vsakih mojih navodil, mojih napotkov, ker telo je njihovo, ampak poskušam vedno nekako jim predstaviti zadevo na ta način, kako bi se jaz odločila, če bi šlo za mene ali za mojega svojca.
1: Se vam zgodi, da vas kakšna zgodba pacienta spremlja še po koncu delovnega dne?
3: Ja, sigurno. Sigurno. Še vedno razmišljam, ko pridem domov, ene take ponavadi žalostne zgodbe, ko veš, da nisi mogel nič več narediti, vse eno pa se slabo končalo.
0: Moja nevrologinja leta 2026, Ivona Eva Kosi, ostaja z nami tudi v nadaljevanju, pa rečemo še kakšno besedo več o možganih in o tem, kako skrbeti za nje.
2: Diši po drugi jutranji kavi.
4: poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukrnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo, prej pomembno, zdaj je putesto, ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak

0: Čuki in ena taka poletna, 17 minut čez 9. Je ponedeljek danes, 13. julij.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: V studiu danes gostiva mojo nevrologinjo leta 2026, zdravnico Ivono Evo Kosi iz Splošne bolnišnice Celje. Pozdravljeni še enkrat. Zdaj, gospa Ivona, pogosto se zavedamo, kako pomembno je skrbeti za srce, ne? Nekoliko manj pa govorimo o zdravju možganov. Zakaj bi mogli več pozornosti nameniti tudi njim?
2: Ja, ker so možgani najmanj en od manjših organov v našem telesu, ne, tehtajo mogoče en kilogram, ampak brez njih ne moreš živeti. Vse organe lahko znamo transplantirati, možganov pa zaenkrat ne. In poškodba recimo se zgodi zelo hitro, to pomeni v 3 minutah ali 5 minutah, ko naši možgani ne dobijo kisika, obumrejo ti predeli možganov. Zato se je treba zavedati, da veliko naredimo lahko za preventivo, da ne pride do teh usodnih bolezni, kot so možganska kap, krvavitev. In tukaj res moramo začeti zelo zgodaj.
0: No in kaj je recimo tisto, kar lahko naredimo, da do tega ne bo prišlo?
2: Vede kaj, mi moramo predvsem zdravo živeti. To pomeni zdrava prehrana, gibanje in pozitivno razmišljanje. Ne? Ljudje se tako malo zavedajo, kak nam je fajn in ko vstaneš zjutraj, se moraš zahvaliti, da si zdrav. Ne? Da pač lahko delaš, da delo tudi mora imeti eno vrednoto v življenju. In da ko greš v službo, se veseliš z tega, da greš, da lahko nekaj ustvarjaš, da je tvoj dan polna. Ne? Ker je težko, po mojem se vedno na kauču, pa nič ne delati, ne, je dolg čas. Tako da, drugo, da moramo se zdravo tako nekaj prehranjevati, skrbeti za svojo telesno težo, da nismo predebeli in da se gibljemo. In če imamo bolezni, da jih je treba zdraviti, da zdravila niso strup, ker so zdravila, ne, in da to moramo jemati, ker potem recimo po nekaj letih ne moremo obrniti svojih stanj nazaj. In recimo tu predvsem govorimo o visokem pritisku, holesterolu, maščobah, ne vem, kakih drugih sladkorne bolezni. To so vse bolezni, ki privedejo ali do srčnega ali možganskih kapite, bolezni so nekako povezane med seboj. Ne.
3: Verjetno je pa tudi zelo pomemben kakovosten spanec pri zdravju možganov.
2: Ja, to sem pozabila. Nekatere meni rečejo, glejte, jaz spim 4 ure in to je dovolj. Ne, ni dovolj. Ne, mi moramo spati 8 ur, 7, 8 ur. Spanje ni en pasivni proces, da se uležemo v postelji pa se zbudimo. Ne. V času spanja se nam tvorijo nove hormone, se regulira naša homeostaza organizma, se spočijemo, zato da smo zjutraj lahko, ne vem, bistri, da lahko delamo, da imamo dober spomin, da imamo normalen pritisk, tako da spanje je, mogoče se ne zavedamo, kako dober spanec vpliva na našo počutje, na naš imunski sistem.
3: Ja, spanje je zelo pomembno. Jaz sem tudi zelo vesel, pa srečen, ko se naspim. Ne? Že to. Kateri mit o možganih ali nevroloških boleznih pa bi si mogoče najbolj želeli razbiti?
2: Mit o možganih?
3: Ja.
2: Mogoče ta, da možgane ne moremo naučiti novih stvari. Jaz vem, da zdaj v neuroznanosti se ogromno govori o tem, da je neurone, naše neurone lahko streniramo. Mi lahko ustvarimo nove povezave s tem, da treniramo, da mogoče ene take rutinske, spremenimo rutinske navade. Če si zamislite, da grete recimo, da hodite v službo, hodite vedno po isti poti. To je zelo hiter za vas, ampak za možgane ni fajn, ker one so navajene rutinske poti in če jim spremenite to pot, recimo, se bojo izvajale te nove povezave v možganih. Ali če začnete jesti recimo z levo roko, bo zelo težko, ampak če boste to ponavljali en mesec, boste tudi se naučili z levo roko jesti ali pisati. To pomeni, vse, kaj je neobičajno za nas in to naredimo in prisilimo možgane, vedno tako mogoče nerutinsko razmišljanje je dobro, tako da tudi učenje novih jezikov, novih znanj, novih področij, to vse naše možgane nekako več povezav se tvori, ker mi izkoriščamo premalo naše možgane.
0: No, kaj pa bi vi svetovali nekomu, ki opaža, da ima težave s spominom ali pa koncentracijo?
2: Ja, koncentracija seveda najprej, da dobro spite. Ponavadi pri mladih ljudeh je koncentracija pa težave s pozornostjo povezana s tem, da se ne naspi ali da mogoče ima kako depresivno motnjo in tu spanje. Potem treniranje možganov na kakršenkoli način. Zelo dober trening za možgane je recimo kakšne reševanje križank, branje, učenje se novih stvari, tako kot sem že rekla, ponavljanje tih zadev. Ker ne samo to, da mi recimo nekaj preberemo, mi moramo te informacije, mi to preberemo, te informacije pridejo do možganov, možgane vsak dan seveda mi dobimo ogromno informacij in vseh teh informacij možgane ne morejo skladiščiti pa kodirati, tako kot računalnik. In nekaj teh nepomembnih one ščistijo, ne, da se nam ne zabaše naš računalnik. In potem je problem še, da mi to prikličamo. Mi mogoče imamo ene informacije v možganih, ko jih ne znamo priklicati. Ne. Tako da vse to je treba trenirati predvsem s tem, da se mi učimo koncentracije. In jaz rečem joga, ampak eni, ko slišijo besedo joga, tudi jaz včasih, pa imaš v mislih nekega Buddo, pa tole, da tam meditira, ampak vsaka zadeva, ki recimo vam sprosti možgane, narava, da greš na kolo, da si sam seboj eno uro na dan in v tem času, da nič ne razmišljaš, da čistiš možgane, da lahko začneš naslednji dan z možgani odprtimi na informacije.
3: Poletje je čas dopustov, ali tudi vi uspete kaj izklopiti službene misli med poletjem?
2: Poskušam. Poskušam, ampak imam telefon in vedno sem dosegljiva na telefon. Ampak recimo morje je za mene ena taka duševna in telesna obnovitev pač celega telesa in to šum morja pa ptičke pa vse to. Tako da poskušam se res med dopustovanjem tudi malo zregenerirati.
0: A imate kakšno poletno navado, brez katere si ne predstavljate dopusta?
2: Ne, glejte, jaz grem tak odprta na dopust, rada se družim z drugimi ljudmi, rada plavam, rada hodim. Delam vse to, pač spoznavam nove kraje, nove otoke. Ponavadi gremo po celem Jadranu, pa po tistih otokih, ko nisva še bila z možem. In tam raziskujemo vedno na novo, vedno znova nove kraje, da recimo te nove izkušnje nas vedno nekaj naučijo.
3: Če bi lahko poslušalcem za na konec priporočili eno stvar, ki naj to poletje naredijo za svoje možgane, kaj bi to bilo?
2: Naj se sprostijo in naj znajo uživati vsakim trenutku, vsaki minuti, ki pride, ker vsak dan je lep, samo moraš to lepoto videti.
0: Lepo, doktorica Ivona Eva Kosi, hvala, ker ste si vzeli čas in to jutro poklepetali z nami. Uspešno delo še naprej in krasno poletje vam želiva.
2: Hvala tudi vama.
0: Lepo se imajte.
3: Srečno.
1: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Tempera, super muska poletna na Štajerskem, malo super poletno pa tudi vreme. Danes se bo grelo do kar 33 stopinj in kot kaže, poletje ne popušča, tudi sončno bo in kot rečeno precej vroče. No, podobno vreme nas čaka tudi jutri in v sredo, samo popoldne in proti večeru lahko nastane kakšna krajevna nevihta, ampak to bolj tak za osvežitev kot pa za kako resno spremembo vremena.
1: Na relaciji Jakob Šentjur ste opazili radarsko kontrolo, vozite previdno, predvsem pa po omejitvah. Previdno tudi na 40
0: stopinj in kot kaže, poletje ne popušča, tudi sončno bo in kot rečeno precej vroče. No, podobno vreme nas čaka tudi jutri in v sredo, samo popoldne in proti večeru lahko nastane kakšna krajevna nevihta, ampak to bolj tak za osvežitev kot pa za kako resno spremembo vremena.
1: Na relaciji Jakob Šentjur ste opazili radarsko

0: Taxi Servis. Nič 80-21-21.
1: Majerski vals. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
2: Minuta čez pol deseto je. Dobro jutro, dober dan.
3: Dobar dan.
2: Ponedeljek je danes 13. julij. Ja, pred približno, ne vem, 20 leti takle čas, oziroma mogoče zdaj je že minuta čas.
3: Tako urco nazaj,
2: ja,
3: dve, ne?
2: Ja, urco nazaj. Vem, da sem bil drisko. Červičil me je v trebuho. Živč, da sem bil kot pes, ne? Skratka, nisem se počutil res nikako.
3: Ne, ne čudi, ja, ampak zdaj še povej, zakaj.
2: Ja, sem ravno kar mislil, pa me prekinjaš, ne? Zaradi rezultatov mature. Tak da vem, kako se danes počutite vsi tisti, ki mogoče niste uspešno upravili maturo, vsi, ki pa ste jo, pa iskrene čestitke, pa
3: bravo.
2: Ki niste, le, ne se sekirati, sej še prihaja jesenski rok, boste pa takrat.
3: Valjda,
2: zdaj le maj stisnite.
3: Itak se ne sekirate, če je pušnik naredil maturo, pa ni ga boga, da ne bi vi naredili.
2: Pa sadek. Čekaj malo, ti si poklicno maturo delal, ne?
3: Plus peti predmet.
2: Aha, ne, dobro, to tako sem naredil.
3: Ja, boš, ja, veš, da.

0: Alfa Vile, Forever Young na Štajerskem valu, 9 minut čez pol deseto. Dober dan, želiva Davor in Lauro.
1: Dober dan, ponedeljek je 13. julij. Ja, v teh vročih dneh se mnogi hladite, oziroma hladimo s čim?
0: Ja.
1: Sladoledom, ne?
0: In kjer ga najraje ližete, sladoled?
1: Ja, okus je toliko, kolikor je po moje, da različnih ljudi, ne? Vsakomor pa še kaj drugega, jaz sem za klasiko, čokolada, vanilja, če je pa točen, je pa itak to, ne? Ta točen je meni recimo za...
0: Ti je fajn,
1: ja, vrhunski, ne?
0: Jaz imam pa najrajši, veš, tiste, kako bi ti rekel, da ni preveč mlečen, ne, da je malo bolj naravni, pa da ni preveč sladek, ne, ja. Da je tako svežilni. To mi je top of the top. Ne.
1: Pa ste se kdaj, recimo, spraševali, kdo prehudi, če si je izmislil sladoled?
0: Nikoli se nisem, pa mi je čisto vseeno. Sam vesel sem, da se je, to edino šteje.
1: Ok, pa vseeno vam bom zdaj jaz povedal anegdoto. 4. stoletje,
0: okay.
1: Takratni rimski cesar Nero svojim podložnikom ukaže, da naj iz gora prinesejo led in ga prelijejo sadjem. In tak je nastal nekakšen prednik sladoledov, ki je skozi čas seveda doživel še nešteto variacij in sprememb. Zdaj je v bistvu okusov ni da ni.
0: Verjetno samo okus frajtonarce še nisi jedel, ne?
1: Ja, pa nisem ga še jedel, pa vprašanje, če ne bo kdaj spet
0: ja,
1: nastal. To bom imel malo za toho, veš.
0: Malo za toho, pa malo ruma moram imeti, malo tak, da je. Skratka, med najbolj

0: trenutno okusi avokada, kar, ok, bi še proba, pa imaš tudi česen, fižola, to ne vem, če bi, in pa buča.
1: Ja, mislim, veliko koso je in ta, res takih, kot si sam povedal, unikatnih. Ampak statistika pa je na strani vanilje. Ta je absolutna zmagovalka. Mimo grede, danes bo idealen dan za en dober sladoled.
2: Ja te pitam, hoči sladoled. In ponavljam je spet in spet.
0: Ja, v bistvu do 33 stopin bo, ne, tak da...
1: Ja, si bo treba prvošiti, ampak tako so že zjutri rekla, ne, najhujše je, ko se ti zalušta sladoleda, greš v škrijo.
0: Na planica fajna.
1: Ja, fajn planica, pa odpreš pa ena terfila na paprika ali pa kakšen pasal.
0: Vampi.
1: Vampi.
0: Ja, glej, pa to liže. Saj smo rekli egzotični okusi, ja, lej, zakaj pa ne. Ja, lej.
1: Okus po vampih, mislim, vsak to še tudi nisem slišal.
0: Po svoje, vsak po svoje. Tako Davor Adolfi pa je, neka živim, kako živim.

0: The Shop Shop Song in Štajerski val, 12 minut je ostalo do 10. In mikrofon, evo, zdaj uradno in z največjim veseljem predajava z Davorjem naši Jasmini. Dobar dan.
1: Ja, zdravo, hvala lepa in dobar dan.
0: Kakšen vikend je za tabo, ste vrgli kaj na žar?
1: V bistvu sem bila malo na kolesu, evo, okay. Pa tudi kaj dobrega se je pojedlo, ja, to je en tak vikend, je vedno zabaven.
0: Hladnega spilo, to mora biti, ne.
2: Ja, vsega povalim, pa vse ume, normalno, ne.
0: Točno tako, in veliko dobre muske, te naj ne bo premalo, ne, ostalo pa tako imaš najboljše poslušalce, tako da ti z Davorjem želim malo lepo dopoldne.
1: Hvala tudi vam.
0: Hvala, ajde, čau. Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
6: Vse za šolo na enem mestu.
5: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
6: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
5: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
7: Mi smo vedno pripravljeni.
8: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
6: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan na Štajerskem valu, ura je 10, ja čas za novice. Ekipa je se sicer zamenjala, jutranjika je sta odšla. Ostaje še eno uro z menoj, Nataša Leskovšek, lepo pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Ja, ponavadi si popoldanska.
1: Ja, tako je, ponavadi sem popoldne, ampak zdaj je Nina na dopustu, tako da sem danes zjutraj, je bilo treba zgodaj vstati.
0: Je bilo naporno.
1: Hitro je minilo, ampak meni so ta jutranja vstajanja kar problem, ja.
0: Imam enake težave, ampak novice sledijo.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Nekdani celjski župan Bojan Šrot se bo na lokalnih volitvah jeseni znova potegoval za mesto župana. Bojan Šrot je celjsko občino vodil 24 let. O tem, da bi se potegoval še za en sedmi mandat, je svojo ekipo v celjski županovi listi razmišljal že nekaj časa.
4: Imamo veliko znanja, izkušenj, da znamo reševati probleme mesta, imamo ideje. Svetniki celjske županove liste so tudi v tem mandatu dali več predlogov pobud kot vsi ostali skupaj. Se potem čas pojavi še kak nov problem, ki ga bo treba rešiti, predvsem težave v zvezi s parkiranjem mestne njedre in njegovi okolici.
3: Na volitvah bo nastopil svojo stranko Celjsko županovo listo, ki se zdaj imenuje Celjska županova lista Bojana Šrota.
4: Ne želimo, da bi nas kdo zamenjal ali pa kakorkoli povezoval s sedanjim županom, tako da jaz mislim, da bo s tem jasno, za koga in za katero stranko gre. Imena nismo imeli namen spreminjati, ker imamo veliko reklamnega materiala. To je vse povezano z precejšnjimi stroški in smo, mislim, da dobro rešili to dilemo.
3: Da se bo ponovno potegoval za mesto župana, je potrdil tudi sedanji celjski župan Matija Kovač. Nadaljujemo s črno kroniko. Prejšnji četrtek so neznanci poškodovali opremo v dvigalih na železniški postaji v Šentjurju. Policisti storilce še iščejo. Prav tako v Šentjurju pa so policiste obvestili o najdbi denarja na bankomatu pred eno izmed trgovin. Denar so naslednji dan vrnili lastniku. Zunani minister Tone Kajzer pa je včeraj na srečanju s predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o izbirnem postopku za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel. Za tega je Kalasova predlagala Tanjo Fajon. Poseben odbor bi moral o njenem imenovanju odločati že prejšnji teden, vendar pa so to točko umaknili z dnevnega reda. Postopek naj bi po neuradnih informacijah zaustavila Slovenija, čeprav odločanje slovenske vlade o imenovanju ni bilo potrebno. Slovenija po navedbah Kajzerja še ni sprejela odločitve o tem, ali bo na glasovanju v sredo podprla imenovanje Tanje Fajon.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, mi pa k vremenu. Danes bo precej jasno in vroče, jutri dopoldne večinoma sončno, tudi popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 33 stopinj. Trenutno v Šentjurju 26, prav toliko v Rogaški Slatini, v Zrečah 24, na Prevorju pa 25 stopinj.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še na naše ceste. Na cesti Velenje Arja Vas pri Marofu je oviran promet, nastaja zastoj. Zastoj pa že na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico, Jug in Golim Rebrom zamuda okrog 30 minut. Še kje kakšna posebnost v prometu? Nič 8, nič 21, 21. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80, 21, 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami je Jasmina.
0: Poletni pozdrav, Jasmina Levičar, sem prišla v vašo družbo in v prijetno ohlajen studio. Počutje je odlično, glasba je pripravljena, uživajmo skupaj.

0: Boris Novković in volkovi umiru sami na Štajerskem valu. No, v resnici volkovi skoraj nikoli niso samotarji. Živijo v tropih, sodelujejo pri lovu in skrbijo drug za drugega. No, Boris Novković pa je s to skladbo leta 2005 zastopal Hrvaško na Evroviziji v Kijevu. Iz polfinala se je uvrstil v veliki finale, tam pa osvojil odlično 11. mesto.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
7: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
8: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Plestenjak in flirti na Štajerskem valu, prazna postelja. Kako pa je zunaj? Sončno je in bo danes ter poletno vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. Preverimo še trenutne temperature v naših krajih. Celje in Slovenska Bistrica 27, Velenje in Planina pri Sevnici pa 26 stopinj. Na cesti Velenje Arja vas pri Marofu je oviran promet, nastaja zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom zamuda okrog 30 minut.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Dobar dan na Štajerskem valu, s poletno glasbo vas razvajamo in želimo čudovito poletje.
1: Čez dan

0: Žan Srčič in pusti mi spomin na Štajerskem valu. Ja, poletje je tudi čas, ko nastajajo najlepši spomini. Tisti na brezskrbne večere, sončne zahode, dobra druženja ali pa čisto preproste trenutke, ki jih ne moreš ujeti v fotoaparat. Želim vam, da jih letos ustvarite čim več.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Za vse nas volim je ta bus zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo s tem tudi razbremenili samo vasico. Pa po drugi strani danes pri vožnji sem še sama doživela, da mi bi bilo zabavno, da bi se peljala s takim avtobusom.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Mi imamo preko 60 zadrug, te zadruge zaposlujejo 2600 ljudi, združujejo 13.000 družinskih kmetij in naredijo čez milijardo prometa.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Kolaže ustvarjam ob klasičnem slikanju že desetletja. Tokratni kolaži pa predstavljajo dele oblačil, od bluz, kavbojk, suknjičev, marsikaj se najde na teh slikah.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
11: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
10: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
11: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
9: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Še par sekund in ura bo 11. Dobar dan na Štajerskem valu. Sledijo novice Snežano Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropski denar za projekt gradnje kolesarske poti Pečke Slovenska Bistrica. Kohezijski sklad bo za projekt, ki je vreden 1,8 milijona evrov, prispeval nekaj več kot milijon. Skoraj 3 km kolesarske steze bo ob lokalni cesti. Projekt pa vključuje tudi gradnjo brviče z vodotok Ložnica, ureditev prehoda za kolesarje preko ceste, umiritev prometa ter javno razsvetljavo. Nosilka projekta je občina Slovenska Bistrica. Poletna turistična sezona je v termah Olimia v polnem teku. Kako zasedene so hotelske namestitve, pojasnjuje prokurist Vasja Čretnik.
4: Če pogledam primerjavo z preteklim letom, kar se tiče zasedenosti v hotelskih kapacitetah, je seveda število prenočitev, če gledamo šesti mesec, ki je zaključen, in pa najave za sedmi in osmi, nekje 15% več ustvarjenih nočitev, kar je predvsem posledica povečanja samih kapacitet.
3: K večjim nastanitvenim zmogljivostim je prispeval novi družinski hotel Vilinija, ki so ga odprli konec maja. Medtem v termalnem parku Aqualuna, ki je vrata odprl prejšnji mesec, beležijo približno enak obisk kot v enakem obdobju lani. Na višku turistične sezone se uspešno soočajo tudi z izzivi pri zagotavljanju kadrov. Še vedno iščejo dodatno sezonsko pomoč, predvsem na področju gostinstva in gospodinstva. Še k politiki. Zunani minister Tone Kajzer je sinoči na srečanju z visoko predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, za katerega je Kalas predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija po navedbah Kajzerja še ni sprejela odločitve o tem, ali bo na za sredo predvidenem glasovanju predstavnikov držav članic podprla imenovanje Fajonove. Odločanje bi moralo potekati že pretekli teden, vendar pa so to točko umaknili z dnevnega reda. Postopek naj bi zaustavila Slovenija.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo precej jasno in vroče, jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Tudi v sredo bo delno jasno z možnostjo krajevnih neviht, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. V tem trenutku Štore in Kalobije 27, po četrtek 28, Vitanje pa 26 stopinj.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi nesreč so zaprte ceste Velenje, Arja vas pri Marofu, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan pri Mali Črni in Muta, Dravograd pri Muti. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom zamuda okrog 30 minut. Previdno in varno do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami je Jasmina.
0: Tako je, Jasmina Levičar, sem z vami in smo v sezoni dopustov in morskih užitkov. Zato v tej uri preverimo, kako ukrepati, če vas opeče meduza, pohodite morskega ježka ali pa vas preveč opeče sonce. Nekaj preprostih nasvetov, ki vam lahko na dopustu pridejo še kako prav. Še prej pa odlična poletna glasba.
2: Čez dan

0: Nuša Derinda in čez 20 let na Štajerskem valu. No jaz pa vas prav zdaj spomnim še na naše izjave za Iskro tedna in vabim glasovanju.
1: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Novi fosili in bilo mi je prvi put na Štajerskem valu. Ja, in tudi prvi skok v morje v novi sezoni je vedno nekaj posebnega. Da pa bodo morski spomini ostali lepi in neboleči, v naslednjih minutah nekaj koristnih nasvetov.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Poletna sezona je na vrhuncu, počitnice in dopusti tudi, in glede na to, da nas ta čas večina rada pobegne na morje, je prav, da se vsi skupaj malce spomnimo, kako odreagirati takrat, ko brezskrbno uživanje pokvari kakšna meduza, morski ježek ali celo sončne opekline. Dermatolog Sandi Luft, kako reagirati, če nas v morju oplazi meduza?
3: Meduza pač pusti neke ožigalke v telesu in je pač potrebno tisto spraviti, če imamo priroke kakšen pesek z kože, in potem pravijo, da pomaga kis, ne? Kis, ki je zelo pametno, ne, se seboj na plažo in potem se to mesto polije in na nek način zniši delovanje tega strupa, ki je prisotno v žigalkah.
2: Kaj pa morski ježek? Tudi srečanje z njim zna biti kar precej boleča izkušnja.
3: Tukaj, če so bolečine, ki potem nastanejo pri hoji, ni druga rešitve, kot da se poskuša to s kakšno sterilno iglo spraviti na površino. Če pa gre pač bolj površinski bod s temi iglicami, pa tudi s časom ti same odpadejo.
2: Mimo grede, domačini na Braču pravijo, da pomaga tudi beli sok nezrele fige, tega pa pogosto najdemo v bližini plaže. In še tista najpogostejša težava, sončne opekline. Kako si torej pomagati, ko nas sonce poboža malenkost preveč?
3: Pomembno je, torej, kot sem povedal, umik v senco in hlajenje. Hlajenje se lahko izvaja za okladki z vodo, lahko se namočimo v hladni bani, lahko si pomagamo za čisto aloe vero gelom, s tem, da se to samo prvi dan uporablja, ne dalj časa, ker potem se koža v takem primeru preveč posuši. Če pa je to večje področje poškodovano in gre za odraslo osebo, pomaga tudi aspirin, ki se lahko vzame takoj, ali pa tableta ibuprofena. V začetni fazi, ko pa še ni to tako hudo, ko so začetne oblike, pomaga tudi tako ne kreme in geli, ki se uporabljajo po sončenju, imajo tudi veliko količino antioksidantov v sebi in tudi hladijo in tudi pomirjajo to reakcijo v koži.
2: Dermatolog Sandi Luft, hvala lepa za vse nasvete, vam, dragi naši, pa dolgo brezskrbno poletje in čim manj težav.
1: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.

0: sledijo in tudi pomirjajo to reakcijo v koži.
1: Dermatolog Sandi Luft, hvala lepa za vse nasvete, vam, dragi naši, pa dolgo brezskrbno poletje in čim manj težav.
2: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.

0: Tanja Žagar in njena najnovejša Najin raj na Štajerskem valu. No, če te dni iščete še kakšno dobro poletno branje za plažo ali večer na terasi, potem mogoče posežete po novi knjigi Tanje Žagar. V autobiografiji Zaljubljena v življenje zelo iskreno deli svojo življenjsko zgodbo in tudi trenutke, ki niso bili lahki. Morda pa bo prav ona letos vaša družba v kakšnem morskem raju.
1: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizitcelje.eu in v TIC Celje.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan na Štajerskem valu. Čas za svežo novico ob 12. Pripravila jih je Snežana Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V občini Žalec so začeli uresničevati enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine. Gre za opremljanje aglomeracije za Bukovica. Projekt bo trajal do leta 2029. Obsega 8 faz, vreden pa je dobrih 10 milijonov evrov. Vodja urada za komunalne dejavnosti na žalski občini Aleš Uranjek pravi, da so jih v zadnjem letu in pol zaposlovale obsežne priprave. Med drugim so sklenili približno 600 službenih pogodb in pridobili 8 gradbenih dovoljenj za posamezne faze gradnje. Izpostavil je še...
4: Se pravi, 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč. Končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca za preostanek obsega gradbenih del. Objekti, za katere se bo omogočila priključitev, morajo biti priključeni skladno s tem razpisom do konca leta 2030.
3: Minuli teden so podpisali pogodbo z izvajalcem za prvo izmed 8 faz, in sicer sklop del na območju Migojnic, ki bo dostala nekaj manj kot 830 tisoč evrov. Kaj bo novega tam in kaj še predvideva projekt, pa izveste na naši spletni strani. Zdaj pa na Ptuj, kjer so minuli konec tedna odprli festival sodobne umetnosti Art Stays. Po mestu in okolici je prinesel več razstav, instalacij, koncertov in ostalih dogodkov. Festival se vsako leto dotika določene družbene, politične ali ekološke problematike. Leto so ga naslovili Hvala za rože. O tem, kaj so želeli s tem sporočiti, pojasnjuje umetniški vodja, direktor Jernej Forbici.
5: Te rože oziroma te zahvale, ki v resnici niso resnične, večkrat skrivajo neke razpoke, ki so v družbi, in tukaj smo za to frazo nekako želeli to povezati, prikazati današnjo družbo, ki se nekako preveč skriva za lepimi odnosi na socialnih omrežjih, ali pa si se smejamo drug drugemu, v resnici pa si mislimo čisto drugo.
3: Razstave si bo mogoče ogledati še do 6. septembra. V tem času pa bodo tudi vodeni ogledi in drugi spremljevalni dogodki. Še vesti iz Črne kronike? Prejšnji četrtek so neznanci poškodovali opremo v dvigalih na železniški postaji v Šentjurju. Policisti storilce še iščejo. Prav tako v Šentjurju so policiste obvestili o najdbi denarja na bankomatu pred eno izmed trgovin. Denar so naslednji dan vrnili lastniku.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Popoldne bo precej jasno, sončno in vroče, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 33 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj. Velja pa opozorilo, da je povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverim še trenutne temperature. Ponikva, Sladka Gora in Šmarje pri Jelšah 29, na Rogli pa 23 stopinj.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi prometnih nesreč so zastoji in zaprta cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Polskava proti Mariboru, ter na cesti Muta Dravograd pri Muti pa je promet izmenično enosmeren. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom, kjer je zamuda okrog 30 minut, ter med Krtino in Šentjakobom. Strpno in previdno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
9: Štajerski val. Z vami je Jasmina.
0: Pozdravljeni v ponedeljkovem popoldnevu 13. julija. No, v tej uri bo zadišalo po nostalgiji in zabrenčalo po Tomosovo. Ja, preverimo, kako je bilo na drugem srečanju Tomos društva Srečkoti, kjer se je zbralo okrog 170 legendarnih mopedov. Kmalu.
2: Čez dan

0: Queenie in Radio Gaga na Štajerskem valu. Mimo grede, 13. julij je namreč svetovni dan rock glasbe v spomin na legendarni koncert Live Aid iz leta 1985. Takrat je rock za nekaj ur združil skoraj v svet in pokazal, da glasba res lahko naredi veliko dobrega.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: CCR in Proud Mary na Štajerskem valu ob 12:29. Ponosni so lahko tudi člani Tomo Združstva Srečko Team. Namreč minulo soboto so znova dokazali, da legendarni Tomosi še zdaleč niso le del preteklosti. Na cestah okoli Šentjurja je odmevalo značilno brnenje, saj je drugo srečanje društva združilo ljubitelje teh kultnih dvokolesnikov. Na zbirnem mestu v Gorici pri Slivnici se je zbralo več kot 170 pisanih Tomosov. Motoristi so se pripeljali iz različnih krajev Slovenije, skupaj pa so se podali na panoramsko vožnjo proti Olimju in Dobrini, za konec pa osvojili še Resevno. Ali se legendarni mopedi sploh še kaj pokvarijo? Odgovor je pojasnil eden od udeležencev.
1: Tomosi se redko pokvarijo, če pa pride do česa, pumpe obstajajo, akumulatorske na našem dnevu, tako da ni nobenega problema, napumpamo in gremo naprej. Tako da ni panike, kar se tega tiče. To so pa Tomosi.
0: Ja, na srečanju niso bili le domačini. Med udeleženci smo srečali tudi ljubitelje Tomosov iz bolj oddaljenih krajev. Gospod iz občine Sveti Juri Obščavnici je takole ocenil dogodek in vožnjo.
2: 100% je bil dober dogodek, sicer mi, ko organiziramo mopedovo srečanje, ne moremo takih bregov najti, ker jih nimamo tako so pri vas. Ne, to je pač zanimivo tudi. Ne? Vožnja je bila zanimiva, sicer vozili smo se kar po asfaltnih cestah, tako da pač grip je grip. Tako da mopedi so zdržali. Kateri moped je danes zdržal, če bo en čas letel pa šel? Ne?
0: Kako pa je z drugim srečanjem zadovoljen predsednik Tomo Združstva Srečko Team Roman Novak?
3: Ja, super, do zdajle, ko je malo poškropilo, ampak to ni nič hudega, to bomo vse noter spravili, zdajle se bo tole zrihtal vreme, pa gremo kar dalje. Imamo še enega celega odojka, tako da to bo treba pojesti. Tako da, grač pa dogodek, super, no, hvala Bogu, nič ni bilo, najbolj vse več se bojimo tistega, da bi se kderim kaj naredili, ne? Da bi bilo kaj narobe, ampak super je šlo vse skozi, tako da super, zadovoljno, moram reči.
0: Ja, Tomos ni le moped, za mnoge predstavlja prve kilometre svobode, mladostne spomine in prijateljstva, ki trajajo desetletja. Prav zato so bila srečanja polna nasmehov, klepetov in občudovanja skrbno obnovljenih motorjev.
3: Tak da, grač pa dogodek, super, no, hvala Bogu, nič ni bilo, najbolj vse več se bojimo tistega, da bi se kderim kaj naredili, ne? Da bi bilo kaj narobe, ampak super je šlo vse skozi, tak da, super, zadovoljno, moram reči.
0: Ja, Tomos ni le moped, za mnoge predstavlja prve kilometre svobode, mladostne spomine in prijateljstva, ki trajajo desetletja. Prav zato so bila srečanja polna nasmehov.

0: Mareja na Štajerskem valu, previdno pa na naših cestah. Radar ste opazili v Štorah pri domu Lipa skrit za avtobusno postajo. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom zamuda okrog 30 minut. Zastoj tudi med Dramljami in Pletovarjem ter med Krtino in Šentjakobom. Strpno.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
4: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: To je Štajerski val, 13 je in tu so novice Snežano Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V občini Poljčane nameravajo letos izpeljati več večjih naložb, tako bodo nadgradili športni park, pravi županja Petra Vrhovnik.
4: Tukaj bomo uredili prostor za pedel in pa zunanji namizni tenis ter uredili še ostalo manjkajočo urbano opremo. Seveda ene večjih investicij bo ureditev inkubatorja.
3: Sedež mrežnega podjetniškega inkubatorja bo v Poljčanah, dislocirano enoto pa bodo vzpostavili v Slovenski Bistrici. Projekt je vreden 1 700 000 evrov in pomeni pomemben korak k spodbujanju podjetništva, inovativnosti in zaposlovanja mladih v regiji. Želijo si urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa. Tam bi zgradili stanovanja za mlade, varovana stanovanja, bazen in hotel za približno 50 gostov. Načrtujejo tudi nove projekte v okviru participativnega proračuna. Selimo se v Celje. Nova sezona v Slovenskem ljudskem gledališču bo posvečena klasiki. S tem v gledališču nadaljujejo tematsko obarvane sezone. Letošnja je bila v celoti posvečena Ivanu Cankarju. Z njim so hoteli povedati, zakaj je umetnik pomemben za družbo. Nova sezona pa je nadgradnja tega, pravi direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob.
5: In iz te navezave nekako smo prišli do te ideje okrog tega, kaj sploh je klasika, kaj neko delo uvršča med klasiko, zakaj neko delo postane klasično, kaj so te zgodbe, ki se ohranjajo med ljudmi in odzvanjajo iz generacije v generacijo.
3: Na oder bodo postavili 5 predstav. Začeli bodo z dramo Arturja Millerja Lov na čarovnice. V novi sezoni bodo spet imeli otroško predstavo in sicer si bodo mladi gledalci lahko ogledali predstavo z naslovom In kaj ima s tem Tom Sawyer. Vpis abonmajev se bo začel 1. septembra. Še vesti iz Ljubljane. Gradbene in obrtniške storitve v Sloveniji so se letos podražile za do 10%, kaže raziskava platforme Moj majster. Kot glavne razloge navajajo inflacijo, dražje gradbene materiale in višje stroške energentov. Kljub višjim cenam povpraševanje ostaja stabilno. Večina izvajalcev pa za prihodne mesece ne pričakuje novega večjega vala podražitev.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Še vremenska napoved. Danes bo precej jasno in vroče. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek pa bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. V naših krajih trenutno Dobrna in Planina pri Sevnici 28, Žalec in Makole 29, Trije kralje pa 24 stopinj.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom, kjer je zamuda okrog 30 minut. Zastoj tudi med Ramljami in Pletovarjem ter med Krtino in Šentjakobom. Strpno in previdno do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Dobar dan, draga družba. Če ste petko večer preživeli na Ptuju, ste bili priča prav posebni glasbeni zgodbi. Gala večer slovenske popevke je znova navdušil z večnimi melodijami in vrhunskimi izvajalci. Nekaj najlepših utrinkov pa tudi v tej uri na Štajerskem valu.
2: Čez dan

0: Faraoni in ne bom pozabil na stare čase na Štajerskem valu. Ko smo že pri spominih, zanimivo, psihologi pravijo, da si iz dopusta najbolj zapomnimo njegov zaključek. Torej, če prvi dnevi niso bili čisto po vaših željah, brez skrbi, najboljše je morda še pred vami.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
5: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: na Štajerskem valu, Sam Smith in Stay With Me. Ja, prav zanimivo je, da nekatere pesmi ostanejo z nami leta in leta. Enako velja tudi za slovensko popevko. No, to so v petek zvečer dokazali na Ptuju, kjer je v sklopu festivala Arsanam glavni trg znova zaživel ob večnih melodijah. Ob spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija so zimzelene uspešnice dobile svežo podobo in navdušile občinstvo, ki je trg napolnilo do zadnjega kotička. Za izbor 24 zimzelenih melodij je poskrbel odlični poznavalec slovenske popevke Patrik Greblo, na odru pa so blesteli Jana Šuštaršič, Leja Likar Praznik, Saša Lešnjek, Klemen Slakonja, Nuška Drahček, Andraž Hribar, Veronika Strnad in Tomaž Domicel. Zanimivo je, da je bila večina pevcev na odru mlajših od pesmi, ki so jih prepevali. In prav to je čar slovenske popevke. Melodije ostanejo brezčasne, vsaka nova generacija pa ji doda nekaj svojega. No, Nuško Drašček smo ujeli po koncertu in zaupala nam je, kako preklaplja med opernim odrom in slovensko popevko, ter katera glasbena zvrst je pravzaprav bližje.
1: Všeč mi je ta stil, vsa to menjavanje žanrov, to mi zelo paše. Se pa trudim pač, da bi bilo vokalno, tehnično gledano pač vse pravilno izvedeno, ker seveda opera pa pop nista čisto v istih tirnicah, tako da mi je to tudi izzivno. Ponavadi se nekje giblem po tej, bom rekla, ljubezni, nekje med gospelom pa francoskim šansonom. To nekako se mi zdi, da mi je zelo, zelo blizu.
0: Ostanimo še malo v tem čudovitem vzdušju. Ena od pesmi, ki je zazvenela tudi na petkovem gala večeru slovenske popevke na Ptuju, je Ko gre tvoja pot od tud in tokrat legendarna Marijana Držaj. Poslušajmo.
2: Čez dan.

0: Poletje je čas za
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise na Štajerskem valu. Če je kje košče kraja, je to lahko tudi v dobri glasbi in prijetni družbi. In prav takšno družbo sem danes imela tudi sama. Hvala, ker ste bili z menoj. Zdaj pa vas prepuščam Silvestru, ki bo z vami vse do večera. Jasmina pa vam želim lepo popovdne.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Za vse nas volim jo ta bus zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo s tem tudi razbremenili samo vasico. Pa po drugi strani danes pri vožnji sem še sama doživela, da mi bi bilo zabavno, da bi se peljala s takim avtobusom.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Mi imamo preko 60 zadrug, te zadruge zaposlujejo 2600 ljudi, združujejo 13.000 družinskih kmetij in naredijo 6 milijardo prometa.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Kolaže ustvarjam ob klasičnem slikanju že desetletja. Tokratni kolaži pa predstavljajo dele oblačil, od bluz, kavbojk, suknjičev, marsikaj se najde na teh slikah.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro, vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
12: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: si želiš novo kolo, v Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Nekdanji celjski župan Bojan Šrot se bo na lokalnih volitvah jeseni znova potegoval za mesto župana. Bojan Šrot je celjsko občino vodil 24 let. O tem, da bi se potegoval še za en, sedmi mandat, je svojo ekipo v celjski županovi listi razmišljal že nekaj časa.
3: Imamo veliko znanja, izkušenj, da znamo reševati probleme mesta, imamo ideje. Svetniki celjske županove liste so tudi v tem mandatu dali več predlogov pobud kot vsi ostali skupaj. Se potem čas pojavi še kak nov problem, ki ga bo treba rešiti, predvsem države v zvezi s parkiranjem mestne jedre in njegovi okolici.
2: Na volitvah bo nastopil svojo stranko, ki se zdaj imenuje Celjska županova lista Bojana Šrota.
3: Ne želimo, da bi nas kdo zamenjal ali pa kakorkoli povezoval s sedanjim županom, tako da jaz mislim, da bo s tem jasno, za koga in za katero stranko gre. Imena nismo imeli namen spreminjati, ker imamo veliko reklamnega materiala. To je vse povezano z precejšnjimi stroški in smo, mislim, da dobro rešili to dilemo.
2: Da se bo ponovno potegoval za mesto župana, je potrdil tudi sedanji celjski župan Matija Kovač. V straži pri Mislinji se je včeraj zvečer huje poškodoval motorist. Zaradi neprilagojene hitrosti je med vožnjo iz Slovengradca proti Mislinji padel z motorjem. Policisti so ugotovili, da je vozil pod močnim vplivom alkohola, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, motor pa ni bil registriran. Vozilo so mu zasegli, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog. Še k politiki. Pred poslanci je pred poletnimi počitnicami še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi novelo zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Poslanci bodo odločali tudi o imenovanju zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Kolegi predsednika državnega zbora pa je soglasno izrekel opomin poslancu Gibanja Svoboda Lenartu Žavbiju zaradi žaljivih izjav na račun zagovornika načela enakosti.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
5: Hvala, Snežka, smo pri vremenu, vroče, popovdne imamo in okoli 30 stopinj. Jutri dopovdne bo večinoma sončno, popovdne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavile pa se bodo tudi krajevne nevihte. Zjutraj namerimo od 15 pa do 19, potem čez dan pa od 27 pa do 31. No, sredo bo delno jasno, popovdne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljuje tudi v noč na četrtek. Tako da v četrtek bo najprej še precej oblačno, čez dan pa bi se naj potem tudi delno razjasnilo.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Še na ceste poglejmo, zastoj vas čaka na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in med Ramljam in Pletovarjem proti Mariboru. Za vse vaše posebnosti cest pa smo tole popovne tukaj za vas na brezplačni.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popovdne. In Silvester.
5: Dobar dan vsem skupaj, točno 5 čez 2. Ja, lepo sončno in vroče, poletno popovdne je pred nami. Bazeni so tudi že odprti, tako da je za ohladitev tudi poskrbljeno. Pa upam, da zraven igra še muzika Štajerskega vala. Tudi tistim seveda, ki ste v službi, da delo lažje steče. Štajerski val.

0: Magazin Putujem, vedno paše, pa sve bi se, ki ljubile mornare in tako naprej. Zelo uspešen band z večno muziko. Dobri 10 minut je ostalo do pol treh.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar Maribor.
2: Mi smo vedno pripravljeni.
3: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
4: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
6: Vse za šolo na enem mestu.
5: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
6: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
5: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj

0: Kakva noč, neki to vole vruče, minuta čez pol tri tole popovdne, poletno popovdne na Štajerskem valu. Ja, smo pri drugi kavi. Danes se je Lovro in Davorju pridružila na kavici nevrologinja, pravzaprav, ki ima naziv Moja nevrologinja 2026, Ivona Eva Kose iz Splošne bolnišnice Celje.
1: Prihajam iz Poljske, iz Krakova, tam sem študirala medicino, spoznala svojega moža in potem sva se odločila, da mogoče nadaljujeva svojo pot v Sloveniji. Takrat je bilo še vprašanje, ali bom jaz zmogla vse te izzive, to je seveda izpit iz slovenskega jezika, nostrifikacijo, diplome in kako mi bojo Slovenci sprejeli, ampak je vse šlo.
2: Kako pa, da ste se takrat mogoče odločili za Slovenijo, pa nekakšno drugo evropsko destinacijo oziroma državo?
1: Ja, moj mož je Slovenc, on je Velenčan in študiral medicino na Poljskem. In takrat je bilo na Poljskem pravzaprav dobiti specializacijo je bilo zelo težko. Jaz sem si želela že od začetka nevrologijo in na Poljskem bi morala čakati 6-7 let na to specializacijo. Pa sva rekla, poskusimo srečo v Sloveniji.
2: Zdaj sami ste omenili, da je nevrologija področje, kjer spremljate ljudi v zelo zahtevnih življenjskih trenutkih. Kako pomemben je ob strokovnem znanju tudi en tak človeški pristop?
1: Jaz mislim, da je to najbolj pomembno in da tudi zato so mi pacijenti, bolniki namenili ta naziv, ker znanje je pomembno, ampak empatija do človeka je najbolj pomembna, da ti on zaupa vse podatke, ki so zelo pomembne in potem ti lahko pacienta pozdraviš. In tudi sočutje, konec koncev smo samo ljudje in v bolezni, ko človek trpi, ko je bolan, je to najbolj pomembno, da tudi na osnovi tega pogovora s tabo se pacient odloči, na kakšen način se bo zdravil, kako mu to predstaviš, kaj je za njega dobro. Jaz prejemam tudi odločitve bolnikov, da mogoče ne sprejmejo vsakih mojih navodil, mojih napotkov, ker telo je njihovo, ampak poskušam vedno nekako jim predstaviti zadevo na ta način, kako bi se jaz odločila, če bi šlo za mene ali za mojega svojca.
3: Pogosto se zavedamo, kako pomembno je skrbeti za srce, ne? Nekoliko manj pa govorimo o zdravju možganov. Zakaj bi mogli več pozornosti nameniti tudi njim?
1: Ja, ker so možgani en od manjših organov v našem telesu, ne? Tehtajo mogoče en kilogram, ampak brez njih ne moreš živeti. Vse organe lahko znamo transplantirati, možganov pa zaenkrat ne. In poškodba recimo se zgodi zelo hiter. To pomeni v 3 minutah ali 5 minutah, ko naši možgani ne dobijo kisika, obumrejo ti predeli možganov.
3: O zdravju možganov. Zakaj bi mogli več pozornosti nameniti tudi njim?
1: Ja, ker so možgani en od manjših organov v našem telesu, ne? Tehtajo mogoče en kilogram, ampak brez njih ne moreš živeti. Vse organe lahko znamo transplantirati, možganov pa zaenkrat ne. In poškodba recimo se zgodi zelo hiter. To pomeni v 3 minutah ali 5 minutah, ko naši možgani

0: Ženska kap, kvavitev. In tukaj res moramo začeti zelo zgodaj. To pomeni zdrava prehrana, gibanje in pozitivno razmišljanje. Ne?
1: Ja, hvala za nasvete, upoštevano. Spominska slika vas čaka na Facebooku in seveda ves pogovor na stajerskival.si.

0: Tanja Žagar, hvala lepa. Najdraje tole popoldne na Štajerskem valu. Če se za volanom previdno, modra, provida vas čaka na vozu na avtoceste Celje center, smer Maribor, če vas moti karkoli, lepo prosim, nič 80 21 21.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
2: Stara domna voda je.
1: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
8: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
7: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
8: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
9: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Na grad Početrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Početrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Početrtek.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: novosti.
1: Divje, tabu je tik pred novicami ob treh, z vami zdaj le Snežana Prebil.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
0: Dobar dan. Občina Rogaška Slatina je zaključila komunalno opremljanje stavbnih zemljišč ob Sotelski cesti za izgradnjo štirih stanovanjskih blokov. Naložba je stala 800 tisoč evrov. V vsakem bloku bo 20 stanovanj, enega bo zgradil stanovanjski sklad. V njem bodo javna, neprofitna stanovanja. Stanovanja v ostalih treh blokih pa bodo prodali na trgu. Na javnem razpisu za gradnjo stavbnih zemljišč so izbrali dve domači podjetje, ki jih boste zgradili. Kot pravi župan Branko Kidrič, želijo, da bi imele prednost pri nakupu stanovanj družine iz Rogaške Slatine.
4: Smo se zavestno odločili, da ponudimo ceno prodaje komunalno opremljenega kvadratnega metra zemljišča nižje, kot je bila lastna cena. Z željo, da bi ta stanovanja bila dostopnejša našim občankam in občanom.
0: Gradnja blokov bo končana leta 2028. Vsak bo stal približno 2 milijona evrov. Strokovnjaki v teh poletnih dneh medtem znova opozarjajo, da sončenje in dolgotrajna izpostavljenost UV žarkom povzročata kožnega raka. Sončenje pa pospešuje staranje kože. Zato sončenje odsvetujejo, prav tako obisk solarjev. Na varno izpostavljenost soncu zdaj opozarja tudi aplikacija SunSmart. Kot pravi dermatologinja v celjski bolnišnici Ana Mededitič, aplikacija omogoča spremljanje trenutnega UV indeksa v okolju, kjer se uporabnik nahaja.
5: Ko se UV indeks v našem lokalnem okolju zviša na 3 ali več, se pojavi oranžna barva in izpiše čas, ko je potrebna zaščita, ko smo zaradi ultravioličnega sevanja lahko ogroženi. In takrat svetujemo organizacijo zaščite na fizičen način s pokrivnimi oblačili, tudi sončnimi očali.
0: Opozarja še, da ko se UV indeks zviša na 8, se je potrebno umakniti v notranje prostore oziroma v gosto senco, kamor ultraviolično sevanje ne seže. Še to? Na Hrvaškem v poletnih mesecih zaznavajo več primerov snemanja golih otrok na plažah. Policija je lani obravnavala preko 450 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo. Opozarjajo, da se je njihovo število v zadnjih letih močno povečalo. Starše pozivajo k previdnosti, saj so zaradi tehnološkega napredka skrite kamere vse težje opazne.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Hvala, Snežka, smo pri vremenu. Vroče imamo in 30 stopinj. V Piranu recimo na morju stopinja manj, morje pa 27. Skoraj malo preveč topel. Se treba mečkam potopiti, da se osvežimo. Ali pa potem na terasi s kakšno pijačko. Ja, jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavile se bodo tudi krajevne nevihte. Zjutraj bomo imeli od 15 pa do 19 stopinj, potem čez dan pa od 27 pa do 31.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Še na ceste pogledamo modra provi, da vas čaka na vozu na avtocesti Celje, center, smer Maribor. Super ste, ker poročate ostalim, kaj dogaja na poti. Če opazite še karkoli, pa smo tukaj za vas.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Silvester.
1: Dobar dan vsem skupaj, točno 5:03. Snežana Prebil je že nazaj v novinarski. Jaz ostajam tule z vami, pri mešalki in pri paketu same super muzike, da tole popoldne lepo steče, karkoli boste počeli.

0: Black in Wonderful Life, naj se zgodi, Let It Be, 18.63. Sjećam se prvog poljubca. Tu se moramo mečkano staviti, vrnemo se v šolske klopi in malo pomislimo, verjetno se je prvi poljubne ali pa ljubček zgodil nekje v osnovni šoli. Predvidevam, da malo razmislite, kdaj je bilo to, pa če se spomnite, film, več v nadaljevanju. Pa heart, all I wanna do is make love to you. Za lepo poletno popovdne.
1: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: This not unusual legenda, Tom Jones, tole popovdne na Štajerskem valu. Verjetno človek ima doma največjo zbirko raznih predmetov žensk, ki so mu jih metali na koncertu, od spodnjih hlačk do modrčkov, do ne vem, kaj vse pač takrat tist moment ženske najdejo, ali v torbici, ali pa na seb, ne, nogavice vržejo tja gor. Tako da, verjetno zdaj, ne, ko ni več tako atraktivno, kot je bil včasih, ali pač, ne vem, gre potem. Jaz si vse tako predstavljam v tisto sobo in potem mal gleda, aha, te vzame, jih mal pogleda, pa drug modrček, pa se mal spomne raznih dogodkov. Ok, da nas preveč ne odnese, držimo se smeri, čas je za tri finalne izjave za Iskro tega tedna.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Pobudnik postavitve kapele na stenici nad Vitanjem Matej Bedenik o njenem pomenu.
3: Jaz sem to kapelo stavil ne s svetim namenom, kot je, ampak z tem namenom, da ljudje se večkrat srečajo, večkrat si podajo roko, pomenijo, večkrat prinesejo vsak neke dobrote skupaj, pa se pol skupaj drž sedejo, pojejo, spijejo. V glavnem, da se družijo v naravi, kar dan danes zelo, zelo manjka.
2: Biolog in ustanovitelj celjske tropske hiše Simon Cirkulan o razumevanju življenja na Zemlji.
4: Živali lahko tudi izumrejo in se ves čas tudi razvijajo. Če je pa izumiranje pretirano, kar se dogaja v današnjem času modernega človeka, pa potem ni dobro, saj vidimo, da se ekosistemi lahko s tem rušijo. In mogoče smo tudi ljudje v današnjem času tisti, ki lahko na ta izumrtja vplivamo in vsak izmed nas ima pri tem tudi svojo odgovornost.
2: Mateja Krev, učiteljica joge in voditeljica sprostitvenih praks o vračanju k naravi, tako odraslih kot otrok.
5: Otroci pač, na žalost, so veliko dan danes prilepljeni na ekrane in je to nekako njihova vsaj več kot polovična realnost, če lahko rečem. In je zelo pomembno, da ve, odkud pride hrana, kaj vse narava nudi, kako pomembno je dihati z naravo. Vsekakor nam še manjka, ampak me radosti dejstvo, da vedno več nas je, ki se vračamo k njej. Ona brez nas priživi, mi brez njene.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Lamaj, spet jo slišim tole popodno na Štajerskem valu. Ja, če pred to domov s položnico, jih tudi poslušamo, ne? Danov se prehitri, Fave Up gre za radar, očmarjetje proti Šmartinskemu je aktivno, tako da dejte paziti na tem delu. Pravzaprav vse posod v Dršini vas je zaradi asfaltiranja polovična zapora. Če je karkoli posebnega, smo tole popovne tukaj za vas, da potem vse lažje steče tudi na poti. Srečno in varno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Ticelje.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: I'll be your baby tonight. Bolj petkova kot ponedeljkova. Robert Palmer in UB40 tik pred novicami ob 4. Čas, da mikrofon prevzame kolegica Snežana Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Nekdanji celjski župan Bojan Šrot se bo na jesenskih lokalnih volitvah znova potegoval za vodenje mestne občine Celje. Občino je vodil 24 let, kandidiral pa bo s celjsko županovo listo Bojana Šrota.
4: Imamo veliko znanja, izkušenj, da znamo reševati probleme mesta, imamo ideje. Svetniki celjske županove liste so tudi v tem mandatu dali več predlogov pobud kot vsi ostali skupaj. Se potem čas pojavi še kak nov problem, ki ga bo treba rešiti, predvsem države v zvezi s parkiranjem mestne njede in njegovi okolici.
3: Da se bo ponovno potegoval za mesto župana, je potrdil tudi sedanji celjski župan Matija Kovač. Selimo se na Ptuj, kjer se je konec tedna začel 24. festival sodobne umetnosti Art Stays. Na več razstaviščih se predstavlja preko 50 umetnikov iz sveta in Slovenije. Letošnja tema festivala pa je Hvala za rože. O tem, kaj so želeli s tem sporočiti, pojasnjuje umetniški direktor Jernej Forbici.
5: Te rože oziroma te zahvale, ki v resnici niso resnične, večkrat skrivajo neke razpoke, ki so v družbi, in tukaj smo za to frazo nekako želeli to povezati, prikazati današnjo družbo, ki se nekako preveč skriva za lepimi odnosi na socialnih omrežjih, ali pa si se smejamo drug drugemu, v resnici pa si mislimo čisto drugo.
3: Razstave si bo mogoče ogledati še do 6. septembra. V tem času pa bodo tudi vodeni ogledi in drugi spremljevalni dogodki. Še novica za vse lastnike jeklenih koničkov. O polnoči se bodo občutno zvišale regulirane cene pogonskih goriv in kurilnega olja. Na bencinskih servisih zune avtocest bo liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Nove cene bodo veljale do vključno 20. julija. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko poudarjajo, da vlada trošarin ni spreminjala.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Snežka. Ja, vroče je zunaj, sploh če imate delo na prostem, pod kuglo 31 stopinj je na termometru, kar je na soncu, recimo, pa če delamo kaj napornega, kar lahko hudo, tako da čuvajte se, senčko priporočamo, ne, dovolj vode. Pa počitka. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, tudi krajevne nevihte so napovedane. Temperature zjutraj na začetku dneva torej od 15 pa do 19, potem čez dan pa od 27 pa do 31. V sredo bo delno jasno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljuje tudi v noč na četrtek.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Takole še na ceste pogledamo. Fave Up vas čaka od Šmarete proti Šmartinskemu oziroma na tem delu se nahaja. Tako da previdno, če vas moti karkoli, povejte vsem ostalim preko naše brezplačne.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan. Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski val.
0: Dobar dan, ja, to je popoldne na Štajerskem valu. Čas je za kaj osvežilnega. Recimo pri nas s paketom same super muzike. 4 čez 4.

0: Eric Clapton, Lejla v paketu super muzike, tole popoldne na Štajerskem valu in še ena luštna nas čaka kot hit tega tedna.
1: Hit tedna na Štajerskem valu. Il Divji.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
2: Stara domna voda je.
1: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend Quebec? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Selmar, Maribor.
4: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Ko nam brani Peter Graš tole popovdne na Štajerskem valu 2:30, ko je čas za slovensko muziko. Čas je za zmagovalce ljudstva na festivalu Melodije morja in sonca. To so seveda Il Divi in taka lušna pesem Morje mi. Dajmo jo poslušati v celoti.
1: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Sama super muzika tole popoldne na Štajerskem valu, ste v senčki, ste na hladnem, pijačka, je vse v redu, bravo, bravo, potem kar lepo tako naprej, no čez 12 minut, o petih pa na Štajerskem valu, čas za paket svežih novic.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Hello, Adele, točno o petih, ko je čas za paket svežih novic, ko bo z vami Snežana Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropski denar za projekt gradnje kolesarske poti Pečke Slovenska Bistrica. Kohezijski sklad bo za projekt, ki je vreden 1,8 milijona evrov, prispeval nekaj več kot milijon. Skoraj 3 km kolesarske steze bo ob lokalni cesti. Projekt pa vključuje tudi gradnjo brviče z vodotok Ložnica, ureditev prehoda za kolesarje preko ceste, umiritev prometa ter javno razsvetljavo. Nosilka projekta je občina Slovenska Bistrica. Selimo se v Celje. Nova sezona v Slovenskem ljudskem gledališču bo posvečena klasiki. S tem v gledališču nadaljujejo tematsko obarvane sezone. Letošnja je bila v celoti posvečena Ivanu Cankarju. Z njim so hoteli povedati, zakaj je umetnik pomemben za družbo. Nova sezona pa je nadgradnja tega, pravi direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob.
4: In iz te navezave nekako smo prišli do te ideje okrog tega, kaj sploh je klasika, kaj neko delo uvršča med klasiko, zakaj neko delo postane klasično, kaj so te zgodbe, ki se ohranjajo med ljudmi in odzvanjajo iz generacije v generacijo.
3: Na oder bodo postavili 5 predstav. Začeli bodo z dramo Arturja Millerja Lov na čarovnice. V novi sezoni bodo spet imeli otroško predstavo. In sicer si bodo mladi gledalci lahko ogledali predstavo z naslovom In kaj ima s tem Tom Sawyer. Upis Mormajev se bo začel 1. septembra. Še k politiki. Kolegij predsednika državnega zbora je poslancu Gibanja Svoboda Lenartu Žavbiju izrekel opomin zaradi kršitve etičnega kodeksa. Povod so bile njegove izjave o financiranju institucije zagovornika načela enakosti, ki so sprožile številne odzive v javnosti. Sankcijo so podprle vse poslanske skupine, nekatere pa ob tem opozarjajo, da bi moral etični kodeks veljati tudi za ravnanje poslancev zunaj državnega zbora. Žal bi se je za svoje besede medtem javno opravičil.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Ja, prav poletje je zunaj, prijetno, vroče, 31 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma še sončno, popoldne zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavili se bodo tudi krajevne nevihte. Zjutraj od 15 pa do 19 stopinj, popoldne pa od 27 pa do 31. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljuje tudi v noč na četrtek. Torej, v četrtek bo najprej še oblačno vreme, čez dan pa se bo potem delno razjasnilo.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Pa še na ceste poglejmo, zastoj vas čaka na štajerski avtocesti, klasika med slovenskimi konicami in predorom Golorebro, pa med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. To je to, če vas karkoli še zmoti, pa nam povejte.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan vsem skupaj, računam tudi tole urico na vašo družbo, pa jo začnemo, ko smo vajeni, s paketom odličnih samih hitov. Štajerski.

0: Adesso tu, c'è si tu, Eros Ramazzotti, c'è mica se ljubitele fusbala. Za vse ljubitelje nogometa lahko boste imeli delček iz svetovnega prvenstva doma. Več v nadaljevanju.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek. Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesijo z bagrom Hofmann Wart. Vrt z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Za lepoto osebni.
9: Aparati za osebno nego Iskra.
8: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

It's a hard day, tole popoldne na Štajerskem valu in legendarna Bonnie Tyler. Ja, od zdaj naprej bomo lahko poslušali samo še takole na radiju, mogoče doma na kakšnih kasetah, na ploščih, ne, nekateri sladokusci imate še to lepo arhivirano. Iz muzike šaltamo na fuzbal, vsi ljubitelji nogometa lahko boste imeli delček zgodbe iz svetovnega prvenstva doma. Je res, si predstavljate to? Jaz si ne, ko nisem tak ljubitelj fuzbala, gledam, spremljam, ampak zdaj za vsako ceno, da bi imel kos zelenice doma, pa da bi za to plačil ful velik, mi pa res ni. Nogometni navijači si lahko kot spominek svetovnega prvenstva zagotovite koščke igrišča, na katerem bo 19. julija, se pravi v nedeljo, blizu New Yorka potekala finalna tekma in cena, ki jih bo FIFA odposlala po koncu obračuna, se bo gibala nekje od 390 do 2500 evrov na kos. Zdaj pa ne, sedaj, če moj doma čuj košček zelenice si bom kupil z fuzbala, mislim, svetovnega prvenstva, to moram imeti, mislim, se dva jurja sam. Si predstavljate potek potem te zgodbe naprej. Kosi trave bodo trajno vdelani v tak visoko kakovosten akrilni blok, priložen pa bo tudi USB ključek s potrdilom o prisotnosti, tak da hitro na njihovo stran pa si zagotovite svoj košček fuzbalske zgodovine. Štajerski val. In najboljši hit.

0: Tanita, ti karam, Twist in My Sobriety, 6:50. Takole čas za naše pokrovitelje, za naše sponzorje, potem pa še nekaj muzike in ob 6:00 novice, ko bo z vami Snežana Prebive.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
2: Stara domna voda je.
1: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
5: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
6: Vse za šolo na enem mestu.
5: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
6: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
5: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tole bo pa popoln piknik.
10: Si poskrbel za pijačo?
9: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
11: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
9: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
11: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Do šestih je ostalo še nekaj sekund in to je čas na Štajerskem valu za paket svežih novic. Zadnjih z vami bo Snežana Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V občini Žalec so začeli uresničevati enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine. Gre za opremljanje aglomeracije za Bukovica. Projekt bo trajal do leta 2029. Obsega 8 faz, vreden pa je dobrih 10 milijonov evrov. Vodja urada za komunalne dejavnosti na žalski občini Aleš Uranjek pravi, da so jih v zadnjem letu in pol zaposlovale obsežne priprave. Med drugim so sklenili približno 600 službenih pogodb in pridobili 8 gradbenih dovoljenj za posamezne faze gradnje. Izpostavil je še...
4: Se pravi, 16 km kanalizacije, vse skupaj bo zgrajena, 14 črpališč. Končne stroške bomo zvedli, ko bomo zbrali izvajalca za preostanek obsega gradbenih del. Objekti, za katere se bo omogočila priključitev, morajo biti priključeni, skladno z tem razpisom, do konca leta 2030.
3: Minuli teden so podpisali pogodbo z izvajalcem za prvo izmed 8 faz in sicer sklop del na območju Migojnic, ki bo dostala nekaj manj kot 830 tisoč evrov. Selimo se v početrtek. Poletna turistična sezona je v termah Ulimija v polnem teku. Kako zasedene so hotelske namestitve, pojasnjuje prokurist Vasja Čretnik.
5: Če pogledam primerjavo z preteklim letom, kar se tiče zasedenosti v hotelskih kapacitetah, je seveda število prenočitev, če gledamo šesti mesec, ki je zaključen, in pa najave za sedmi in osmi, nekje 15% več ustvarjenih nočitev, kar je predvsem posledica povečanja samih kapacitet.
3: K večjim nastanitvenim zmogljivostim je prispeval novi družinski hotel Velinija, ki so ga odprli konec maja. Največji porast gostov sicer beležijo iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Italije. Slovenija je na letošnjo požarno sezono precej bolje pripravljena kot pred katastrofalnimi požari na Krasu leta 2022. Na upravi za zaščito in reševanje poudarjajo, da ima država danes na voljo 4 letala za gašenje iz zraka. Ta so letos posredovala že na 11 požarih. V prihodnje si v enoti želijo še več usposobljenega kadra, dodatni 2 letali in novo opremo.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Snežka. Zunaj je še vedno idealno za karkoli. Kopanje na bazenu. Sprehodi v naravi. Na terasi uživati v družbi. Skratka, čudovito popoldne imamo... In 30 oziroma 31 stopinj. Jutri dopoldne bo še večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, ponekod se bodo pojavile tudi krajevne nevihte. Zjutraj bomo imeli od 15 pa do 19, potem čez dan pa od 27 pa do 31 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
0: Na cestah je vse ok, promet je večinoma tekoč, vse v naši okolici je tako, tako da vam zaželim samo še varno in pa srečno, kamorkoli ste namenjeni.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Ja, Silvestre, se odpravljam domov, da se naužijem še malo dne, kolikor ga je ostalo. Vam pa privoščim seveda tudi lep preostanek današnjega dne, lep večer pa na poslušanje jutri popoldne. Do takrat vse dobro, čau!

0: marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
3: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4-sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
4: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Kozjanski park je tudi to poletje prizorišče glasbenega poletja na gradu Podsreda. Glasbeni seminarji že 32. leto združujejo priznane mentorje in mlade glasbenike. Kaj prinaša tokratna izvedba in po čem so seminarji na gradu Podsreda nekaj posebnega, bo povedala Nataša Falinc-Krašovec. Pozdravljena.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Za vami je že prvi letošnji seminar za klarinet. Kako bi ocenili začetek letošnjega glasbenega poletja in kaj vse prinaša letošnja izvedba?
2: Začetek letošnjega glasbenega poletja je bil odličen. Začeli smo seminarjem za klarinet, ki ga je vodil profesor Andrej Zupan in je potekal med 5. in 11. julijem, ter se zaključil za zaključen koncertom udeležencev in je ta seminar nedvomno dokazal, da je raven znanja in ustvarjalne energije izjemno visoka. Pred nami so še 4 vrhunski seminarji, ki se bodo vsi zaključili z zaključnimi koncerti in sicer nas čaka še seminar za flauto, violončelo, fonij in tubo ter po nekaj letih ponovno seminar za solo petje.
1: Koliko zanimanja pa je letos za seminarje in kdo se jih običajno udeležuje, komu so namenjeni?
2: Zanimanje za seminarje je vsako leto izjemno veliko, saj so mesta zaradi narave individualnega dela omejena, povpraševanje pa zelo pogosto presega naše zmogljivosti. Seminari so namenjeni predvsem mladim, ambicioznim glasbenikom na različnih stopnjah njihove poti. K nam prihajajo tako domači kot tudi mednarodni udeleženci, ki v grajskem okolju iščejo predvsem prostor za intenzivno nadgradnjo svojega znanja.
1: No, poleg samega okolja in tradicije je pomemben del seminarjev zagotovo tudi strokovno vodstvo. Umetniški vodja glasbenega poletja je že vrsto let profesor Andrej Zupan. Ob njem pa seveda poučujejo še drugi mednarodno priznani glasbeni pedagogi.
2: Ja, res je. Mi že vrsto let sodelujemo s priznanim klarinetistom Andrejem Zupanom in sodelovanje s tako vrhunskimi pedagogi je za mlade glasbenike prav gotovo neprecenljivo. Ti mentori ne prinašajo le vrhunske teorije, ampak mladim predajajo svoje bogate odrske, mednarodne izkušnje in tudi intenzivno individualno delo v enem tednu pogosto prinese napredek, za katerega bi med šolskim letom morda potrebovali več mesecev.
1: Sicer pa glasbena grad Podsreda.
2: Mi
1: že 32-tič, po čem so ti seminarji v Podsredi posebni? Zakaj se mladi glasbeniki radi vračajo prav na grad Podsreda?
2: Mi smo prepričani, da je ključna posebnost poleg vrhunskih mentorjev naših seminarjev prav gotovo lokacija, saj je grad Podsreda umaknjen od vsakodnevnega mestnega vrveža, obdan z neokrnjeno naravo Kozjanskega parka, ponuja popoln mir in osredotočenost, ki sta seveda nujni za umetniško ustvarjanje. In tukaj vidimo preplet vrhunskega dela in pa posebna grajska energija. Mladi glasbeniki se radi vračajo, ker poleg glasbe, ki jih druži, se tukaj skejo tudi nova prijateljstva.
1: Nataša Falinc-Krašovec, hvala za pogovor.
2: Ja, hvala tudi vam in vabljeni na grad Podsreda.
1: To je bila oddaja o kulturi, pripravila sem jo Snežana Prebil.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Za vse nas v Olimju je ta bus zelo velika pridobitev, zato ker mislimo, da bomo s tem tudi razbremenili samo vasico. Pa po drugi strani danes pri vožnji sem še sama doživela, da mi bi bilo zabavno, da bi se peljala s takim avtobusom.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Mi imamo preko 60 zadrug, te zadruge zaposlujejo 2600 ljudi, združujejo 13.000 družinskih kmetij in naredijo čez milijardo prometa.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Kolaže ustvarjam ob klasičnem slikanju že desetletja, tokratni kolaži pa predstavljajo dele oblačil, od bluz, kavbojk, suknjičev, marsikaj se najde na teh slikah.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Rogaška Slatina v soboto, 18. julija od 20. vabi na gasilsko veselico z ansamblom Banovšek.
8: Stara domna voda je.
2: Bogat srečelov in nagradno žrebanje 10 nagrajencev med vsemi, ki ste prispevali finančna sredstva za PGD Rogaška Slatina. Veselo bo to soboto pod velikim šotorom pri gasilskem domu v Prvomajski Rogaška Slatina. Vabljeni!
7: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.